0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64 so sporočili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. Blaž Šter z Agencije za okolje za dopoldne še napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar.
4: Bizar bazar.
5: Halo, le, cum vole, no to je v bistvu pivsko na zdravljanje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto. Čeprav to ni šiht, to je privilegij, da sva lahko tu. Ervin Tršelič in Toni Carter tudi danes poganjava bizar bazarne zadeve in najprej bova šla v Hong Kong, tam smo zelo radi. Si predstavljaš, si na šihtu, nič hudega sleteč, lepo delaš svoje šihtne posle, ko ti naenkrat pred oči, nos in usta skoči nekaj velikega, črnega in kosmatega. No, to se je zgodilo. In to veliko črno kosmato je imelo opravka z bananami. Zdaj boste poslušali do konca. Mi je jasno. Potem, dobro dan, kaj pa vi, Janeč, malo sem pil, koliko pa je kar nekaj. Zaradi tega, ker je bil iskren in je povedal, koliko je spil, ga je stalo vozniška dovoljenja. Zgodba prihaja iz Esna. Šarfes S, to je tisto, ko zgleda ko B, ampak ni. Nemška zadeva. Nemška, včasih so rekli v naših koncih, pes pa avto morata biti nemška. Včasih. Da je pes lahko tudi človekov najslabši prijatelj, ve, oziroma ne ve več, ker ga ni več, nek Norvežan, umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Se bi lahko rekel ps, ampak sem Štajerec, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes torej polovica bizarja norveško navdahnjenega Ida Runningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen, če slučajno kdo familijo pozna, v njuni posteli se konkretno treska. Ja. Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v posteli konkretno treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič z Ervinom sva najboljša in drugič, kar nadiva, je škoda stran metati.

Dar Bazar. Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam neč, kaj dosti pa jim prebrati. Je pa zadeva iz Hongkonga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi. Ena stvar, dve stvari, ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre. In radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hongkongu. In tam je Srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečeno gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je izgubila zavest. Ko se je vse skup končalo, je pa padla skupaj. Sroto Bogo so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega, nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega, preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal opravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor ji ga ne dostavi sam, tudi če ne boš gorilsko razpoložen, ker te srota Boga zna preventivno z metlo še malo namahati.

0: Bizar bazar.
1: Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Časi so v naših koncih rekli temu turniškov sok. Čeprav smo daleč od Laškega, vseeno, dober glas se daleč sliši, isto ko pasol. No, gremo zdaj nazaj k pivu. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo R, torej Jonathan, R, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobrano ran, ja, sem spil, nekaj male, ja, kot pa, ja, 20 pil. In je povdaril, samo 20 pil. Ja, rekel, če želite, da sem natančen, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost, tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Na? Tako da, sicer šef esenske policije, imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal tale Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan, ne vem, samo vprašam. Vse pravijo in vino veritas, v vino je resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo je resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.

Bazar. Za potrebe Bizar Bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Namen ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človeku najboljši prijatelj, govori nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tole mesto je čisto na severu Norveške, jo, ki bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar bizarja. V tem mestu, Trondheim, na severu Norveške, je umrl 54-letni moški. Zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, meni je pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, ustanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakar jo nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa branil, renči in grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski, ne, smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? A neč, vse je okej z njim, zdrav, sreč.

0: bazar.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveške. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Rønningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mesto Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno. Nimata ravno mirnega življenja, pa ne da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kak se to se razumeta, spita v postelji. Je pa problem vejca, ker je postelja železna. No, zelo romantično. In s to železno posteljo je sredi nevihte udarila strela. No, zdaj vemo. A? Tako da nista mogla zaspati, Idar in Charlotte, ker je treskala kopr nuarcih, sta se bala za električne naprave v stanovanju. A ja, to je še tisto in sklepi televizijo, da ne bo strela oziroma pa kepa. No in Idar je, ker je Charlotte vztrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. In, ampak

0: Potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje je na to se znašlo v temi, smrdelo je po nekih ožganinah. Veste, tisti električni pa smrad von, recimo najed von. Mogoče komu paše, ne? Meni je čist simpatičen. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da dobro, ni mi simpatičen. Tako da zabliskalo, znašlo v temi in potem je začelo smrdeti po elektrike. Kot kaže pa sta imela Idar in Šarlote več sreče. Ko pameti v tej svoji norveški glavi, pa se ne, da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirane zakonca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškodb. Razen po moje je posteljina ratala rjave barve. To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kauču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska, tudi če mora kakšna strela malo pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95 oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo, namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Glasovali bodo tudi o predlogih za imenovanje zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. Blaž Šter z Agencije za okolje za dopoldne še napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobrodošli v najtišji uri noči, ura je odbila tri. Dobro jutro, to je Arlet, sem z vami in če ste prav zdaj na poti v nočni izmeni ali pa se samo vrtite v postelji, niste sami, dragi aktualovci. Tukaj smo z vami, pred nami je ura dobre glasbe, tekoče glasbe, ki vas bo obdržala budne ali pa vas vsaj prijetno sprostila. Glavo na varno in lepo mirno vožnjo želim.

Tako me ostaviš, Mišo Kovač na Aktualu. Dobro jutro, družba. A veste tisti občutek, ko vas ob tej uri premami nočna lakota, pa se vam res ne da kuhat? Pozabite na težko hrano. Hitri nočni trik. En kos hrustljavega kruha potrebujete, malo pesta, mocarelo in to na hitro popečete. 3 minutke pa imate božanski nočni obrok, po katerem vam ne bo hudo v želodcu. Kaj pa vi najraje prigriznete ob 3 zjutraj?

Glasbeni fenomen Jakov Jozinović je bil tole na aktualu. Dobro jutro, družba, s ta frišnim komadom Mary. Ja, dober je. Ta vikend, oziroma prihodnji vikend, pa se mudi v Kopru, kjer ima tudi nastop. A boste šli? Darus Despot prihaja v vaša všesa zdaj.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Bližamo se 4. uri zjutraj. Dobro jutro, družba. Če boste jutri oziroma danes čez dan skočili po kakšno osvežitev v trgovino, ne pozabite na zlato pravilo pri izbiri lubenice. Iščite tisto z najtemnejšo rumeno liso na dnu, ta je zorela najdlje in bo zagotovo najbolj sladka. Ja, majhna malenkost za lepši dan, ki prihaja.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A bodo letos nova investicijska dela znašala približno 300 tisoč evrov, so sporočili iz celjske občine. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo, namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili iz Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. Blaž Šter z Agencije za okolje za dopoldne še napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Samo more to zna, pravi Mladen Grdovič, ki nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba, 4 odbila ura. Dobro jutro želimo vsem, ki že bedite, tudi tistim, ki še vedno ostajate po konci skupaj z nami. V tej uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mladi španski nogometni zvezdnik Yamal upa, da bo ponovil dosežek francoskega tekmeca Mopeja in kot najstnik osvojil naslov svetovnega prvaka. A za takšen dosežek bo morala njegova Španija v torkovem polfinalu mundijala najprej premagati Francijo na čelu z njenim izjemnim kapetanom.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Belorusinja Arina Sabalenka ostaja na vrhu teniške lestvice WTA. Čehinji Lindi Noskovi pa je sobotna zmaga na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu prinesla kar 1760 točk. Po tej točkovni beri se je z 12. mesta prebila na 7. mesto. Velik padec pa je doživela najboljša Slovenka Veronika Rjavec, ki je z 89. zdrsnila na 105. mesto.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Športni plezalec Luka Potočar je na tekmi svetovnega pokala v Chamonixu zasedel drugo mesto v težavnosti in osvojil prve stopničke v sezoni. Predtem je bila Rosa Rekar med dekleti peta.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Žensko reprezentanco odbojke na Mivki med 16. in 19. julijem čaka nova preizkušnja. Po osvojitvi prvega mesta v skupinskem delu pokala narodov v romunski Konstanci, reprezentantke zdaj čaka še finalni turnir v Budimpešti. Tako so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.
0: Športno jutro na Aktualu.

Danes bo zvečer in po noči delno jasno, v zahodnih krajih so možne posamezne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, nastajale bodo krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj v južni Sloveniji. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 10 najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli v oddaji najboljših 5. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Pa poglejmo, kaj se je v tem tednu dogajalo v aktualovem glasbenem ringu. V ponedeljek so v boj stopili grupa Vigor in Isak Palma s skladbo Šatori, potem pa na drugi strani Connect in Jelena Rozga, Dalmatinka. Zmagovalci, grupa Vigor in Isak Palma.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: V torek smo se na aktualovem glasbenem odru v ringu malo umirili. Marko Škugor na eni strani, Petar Grašo na drugi. Srce južnjačko ali uvik isti. Zmagovalec Marko Škugor.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In sreda, ja, smo že takole poletno morsko obarvani, vsi sanjamo morje, vsi sanjamo obalo in prav v njej je pela Jasna Zlokič, torej na obali, Mladen Grdovič pa Dalmatinca mater rodi. Obala je obala, zmagovalka Jasna Zlokič.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: In četrtek. Še vedno smo poletni, še vedno smo, ja, prijetni, sem hotla reči, ampak se čudno sliš. Neno Belan, sunčen dan, Gianni Maršan na obali. Kaj mislite, nas je tudi v četrtek privleklo, povleklo na obalo? Res je, tole je zmagovalec Gianni Maršan.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, bipop, moje sonce in srebrna krila, ki pravijo, kako se ludo osjećam. Zmagovalna pesem je Moje sonce.

0: In predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Jasminom Staurosom, Fučkami se, trtrtumi in Ivano Kovač, Nema šoldi, epača. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

Danes bo zvečer in po noči delno jasno, v zahodnih krajih so možne posamezne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, nastajale bodo krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj v južni Sloveniji. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina za 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada troše ni spreminjala. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A bodo letos nova investicijska dela znašala približno 300 tisoč evrov, so sporočili iz celjske občine. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: 3 minute čez 6 v torkovem jutru, danes bo dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo malce bolj oblačno. Pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in tja do 33 stopinj. Lep pozdrav tudi na ceste. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, predvidoma do 29. julija obvoz preko priključka Bič. Radarjev in kontrol trenutno ni, če vi opazite karkoli, pa ste vedno dobrodošli na brezplačni 080 13 02.

Euforia u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Actual cum?
1: Ahireka, Ahireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Hello. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hello.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Voda Zala Breskov samo 0,99 evra za kos. Radler Mango samo 0,89 evra za pločevinko. Kokta samo 1,49 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: Narejen za moja ušesa.
11: Narejen za moje srce. Aktu.

0: Dega, dega.
1: Dega, dega. Tebe si prav predstavljam, ko si ko en komar.
0: Kje?
1: Ko piči vsako, ko gre mimo.
0: Kaj? Zakaj?
1: Nisi ti en tak komarček.
0: Zakaj bi? To, ne vem, če ima to pozitivno, kakšno konotacijo.
1: Gremo naprej. Ja,
2: napolni baterije.
1: Oja, ta teden polnimo baterije skupaj z Big Bangom. Matjas, komarček moj, kako si ti napolniš baterije poleti?
0: Jaz se napolnim baterije ne tako, da pičim nekoga.
1: Ampak to je na pozitivno mišljeno bilo.
0: Ja, sem. Sam ne vem, če kdo to pozitivno sliši.
1: Jaz vem, greš na špricer ali pa na bevando, na verando in si napolniš baterije.
0: To bi držalo. Okay, zdaj je vprašanje, ja, naše. Kako si vi napolnite baterije? In torej vas aktualni Big Bang sprašuje, vi pa svoje odgovore dejte nam to zaupati prek SMS poročila ali pa prek telefona 051 70 80 90, in po 9 uri bomo izžrebali nekoga in ga nagradili z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
1: Zdaj,
0: v Big Bangu pozna Heidi vse. Heidi poje nam malo več.
1: Heidi pozna predvsem kamero Insta360, ki sem si jo kupila pred kratkim, in z njo v bistvu snemam posod vse in vloge in za sebe stvari, in je res fajna, ker vse zajame, ker poletje je ustvarjeno za ne take lepe spomine, poleg tega imate pa na voljo tudi belo tehniko, pa prenosnike, pa pralne stroje, pa hladilnike, pa vse, kar se probajti rabi. Tako. Več pa na bigbang.si.
2: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: 92. godine.
1: Upam da ni tok stopinov.
0: Česa?
1: Da ni tok stopin napovedanih danes.
0: 92?
1: Ja.
0: Ne, hvala. Veliko manj.
1: Pa 29?
0: 29 jih pa bo, ja. Danes bo dopoldne, bo večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa več oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, ki bodo ponekod tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33. Trenutno pa Črn na Koroškem in Murska Sobota 19, Bled, Novo mesto 21 in v Slovenski Istri 25 stopinj. Jutri najprej precej sončno in po nižinah megleno. Popoldne in zvečer pa v notranjosti pričakujemo krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zjutraj od 15 do 21 stopinj čez dan, najvišje dnevne pa od 29 do 32 stopinj.
2: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!

Tako pravite za ceste. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti smer Koper pred Postojnom. Pokvarjeno vozilo pa nastoji na podravski avtocesti smer Ptuj med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Pokvarjeno vozilo tudi na cesti razdrto pod Nano smer Vipava. Promet je pa tam urejen izmenično enosmerno. Do tega četrtka do 16. ure bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklindrovcu zaradi del. In ko pa opazite kakšno gnečo še ali pa kakšno kontrolo ali pa radar, dejte nam to sporočiti na 080 13 02. Srečno pot!

0: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Torek, 14. julij, se lepo sliš, poletna jutra.
3: Se.
2: In tista poletna jutra, rezervirana za vaš dopust. Tisti, ki trenutno zdaj pakirate, ki se danes odpravljate, da greste, da potujete, na tisti dopust, ki ga vsi komaj čakamo.
3: Točno to.
2: Dejte nas poklicati na 0431 30 40 50. Zakaj?
3: Ja, zato, da vam zaželimo srečno pot, pa en tak fajn dopust, da si čim bolj spočijete. Ali pa dejte nas poklicati, tudi če ste že na dopustu, pa nas poslušate ob morju, ob prvi jutreni kavi. Jaz grem tudi jutri na en tak krajši dopust. Sem nekaj to vprašati,
2: ti odhajaš jutri, kam pa ti
3: krati? Ja, sicer dobro, to je 3-4 dni, ampak sigurno boš ko noč.
2: No, 3-4 dni, pa je... Jaz bi zdaj dal vse za tisto 3-4.
3: Grem na Sočo kampirat,
2: okay.
3: Malo v naravo, malo se kopat.
2: Jaz sem samo eno vprašanje.
3: Moram pogledati, koliko stopin ima Soča, ja, povej.
2: Eno vprašanje imam zate. Ali boš ti jutri, kdaj štartaš?
3: Jaz štartam jutri, kaj pa moram zdaj reči?
2: Kdaj štartaš tam tja, na Sočo?
3: Zjutri.
2: A nas boš poklicala, da ti lahko zaželimo srečno pot?
3: Jo, itak da vas bom.
2: Ja, ne vem,
3: itak da vas bom. Poklicala bom in vi mi bodo zaželili srečno pot. A prav?
2: Okay, prav.
3: Okay. Nič 4, 30, 40, 50.
1: Šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Novo na Aktualu.
4: Pensaste que moriría sin ti.

0: Končno poletje. Ta von v avtu.
1: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: prišpet. Mislim samo na te.
1: A na me?
0: Na, na, na dopust. To sam na dopust. Dopustu sam to bio.
1: Pošteno.
0: No, rekli smo da pričakujemo, da nas boste poklicali in da je to tist trenutek, ko se že pakirate in se odpravljate na dopust.
1: Mogoče se zdaj peljete, mogoče ste že na dopustu.
0: Tako. In jaz te lahko povem, kdo nam piše. Uroš nam piše.
1: Kaj pravi Uroš?
0: Uroš piše tako. Uroš je napolnil svoje baterije.
1: Aha, ok.
0: In je včeraj izvedel, da v kemp z njegovo Mojco lahko pride že v soboto, torej prej, kot je planiral.
1: Če pa to ni lepa novica.
0: V tem kempu je pa v soboto koncert, ker ga on ni hotel zamuditi, ampak je zaradi rezervacije mogel pridati šele v nedeljo.
1: In zdaj bo lahko na tem koncertu.
0: In se je nekaj sprostilo in on bo lahko že v soboto na koncertu, torej en dan prej se mu bo začel dopust.
1: To pa res napolni baterije.
0: Ja.
1: Uroš pa Mojca.
0: Uroš pa Mojca prijeta že na koncert. In to veš, kam gre sta? V Premonturo.
1: V Premonturo?
0: Ja.
1: A to je to, kao vse poti vodijo v Premonturo?
0: Vse poti vodijo v Premonturo, ampak to ni vse. A veš, koliko je svet mejhan, kot ti zdaj rečem, da v Premonturi tist koncert, ki ga Uroš ni hotel zamuditi, ma naša Tamara Goričanec.
1: Bravo, Uroš pa Mojca!
0: No, tako, če ste tudi vi na poti ali pa že pakirate za tist dopust, ki vas čaka, te kar dejte telefon v roke, pa nič 4, 30, 40, 50, dejte nam povedati,
1: da vam zaželimo srečno pot in pa en super, čudovit, lep poletni oddih.
0: Tako. In do takrat pa Duško Lukino.
1: A prav to, a?
0: To je.
1: Ok, zdaj več začnemoš.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli svežen ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Tamasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Premier Janez Janša je po udeležbi na vrhu koalicije voljnih zagotovil nadaljno polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to ni zgodilo že prej, čež da bi bila v tem primeru vojna že končana. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini 166,6 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Dve minuti čez sedmo v poletnem torkovem jutru. Danes
4: dobro
3: bo...
4: jutro.
3: Dobro jutro. Danes popoldne bo sončno in večinoma suho. Popoldne in zvečer pa več oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne padavine in nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in tja do 33 stopinj.
5: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti smer Koper predpostojno, na Štajerski avtocesti smer Maribor od Ramel proti predoru Pletovarja. Tudi počasi gre na cestah Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob. Pokvarjeno vozilo stoji na Podravski avtocesti smer Ptuj med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Še eno pokvarjeno vozilo stoji na regionalni cesti, razdrto pod nanosmer Vipava, promet je pa tam urejen izmenično enosmerno. Kamorkoli greste srečno in varno, ko pa opazite kakšno gnečo ali pa kontrolo, kje je, nič 80-13, nič 2.

0: Martina Švab na dopustu, kje smo rekli recimo na Visu.
1: Na Visu recimo.
0: Naj to ostane skrivnost. Jure.
1: Zakaj pa je skrivnost? Ti si nam povedala, da greš na Sočo, ona pa nam ni povedala, kam ona gre.
0: Ja, mogoče... Ne vem,
1: če noče, da prideva.
0: Mogoče noče, da prideva na obisk.
1: Ej, jaz predlagam, da jo malo kasneje kontaktirava, da mi dva izveva, kje se ona
0: nahaja. Dejmo poklicati Martino, točno to.
1: Absolutno.
0: Mogoče izda, kje je.
1: Ja, in greva tja, tudi če bova mogla štopat.
0: Štopat? Ne,
1: ne. To ni več aktualno.
0: Pa i... Vse ne vem, tako je bilo včasih, sigurno ni, ampak drugač, jaz sem štopala, veš kdaj, en mes nazaj. In sicer v Poreču, do Lanterne, ne vem, ene 10
1: štopala
0: kilometrov.
1: Si.
0: Štopala sem in mene je pobral en starejši gospod,
1: ja,
0: ki je šel tja na trening tenisa.
1: Okay.
0: In jaz sem tam z unim palcem mahala ob cesti in me je pobral.
1: Skerima, tako ima noht ali tako ne bo.
0: Sam na enem palcu imam še noht. V glavnem štopala sem s tem, ko ima noht in me je pobral in me je pelil na ono končno točko. Ampak veš, zanimivo, naslednji dan
1: ja,
0: sem pa štopala s prijateljem moškega spola.
1: Ja.
0: Noben ni ustavil. Noben ni ustavil. Ampak danes, to je ena taka zanimiva tema, v bistvu aktualna
1: v bistvu
0: tudi
1: je,
0: za poleti, a je še štopanje aktualno, oziroma a imate vi kako dobro zgodbo, kak zanimiv pripetljaj iz štopanja, tudi če je bilo to v mladih letih, dejte nam povedati na 0-4-1-30-40-50, da se skupaj nasmejimo. Ti imaš?
1: Ja.
0: Povej.
1: Sam ne povem takoj, alade. Moram vsega tega povega. Mislim, tudi kot mu vedel, jaz sem večkrat so štopil, ampak večinoma je to bilo zjutraj.
0: Zjutraj?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ko sem zamudil na avtobus v šolo.
0: Ok, boš povedal.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: Ona, tit.
1: Tonči Huljić, Madre Badesa. Ja sam rođen.
0: Rojen.
1: Da mi bude lipo.
0: A je? A je? Kaj?
1: Rođen, rojen?
0: On je rojen, ker mislim tako reći pač u Dalmaciji.
1: Rojen. A ti si pa rođen?
0: Mi smo rođeni.
1: Rođeni.
0: Rođen.
1: Ok.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Zanimljiv dom z glasbeni dvoboj.
1: Torkov
0: glasbeni dvoboj in hajdi, dej nam, povej nam.
1: Ja.
0: To, kar vidim, da ti iz oči
1: točno veš, da hoče povedati.
0: Točno vem, kaj hoče povedati.
1: Na eni strani danes tista čudovita pesem Mastarejša, ki veš, veš vedno, ko so te ali družinske zabave, ali veselice, v glavnem kakšnakoli žurka je, pol vedno ansambl ali pa band zapoje komarja in okay. Povabijo vedno eno naključno punco iz publike, ne glede na uro, vedno na ključno punco.
0: Kako zdaj ta
1: da,
0: kako
1: no, posluši, da zapoje z njimi ta ženski del od Pike Božič.
0: Okay.
1: In mene sta vedno, ali starša, ali prijateljice, vedno so me porinili, da to jaz pojem.
0: Okay.
1: In potem sem vedno šla in vedno sem se kao ful upirala, v bistvu sem si pa ful želela iti in zato vedno zapela in sem se imela toliko dobro, sem si predstavljala prav, da sem ko ena Pika Božič.
0: Torej, ti si zdaj, lahko rečemo, strokovnjakinja za komarje.
1: Ja. Okay. V bistvu res.
0: Pa jaz imam eno vprašanje, zate ne
1: vem, če
0: to že kdaj vprašal. Okay. Neumno ni, jaz neumno vprašanje ne bo obstajalo,
1: no,
0: sam
1: okay.
0: Neumni odgovori. Kjer je razlika med primorskim pa štajerskim komarjem?
1: Ne vem, da en pije olivno olje, drug pa bučno.
0: Ne. Torej, glasuje se, primorski komar se glasuje bz, kot je preletil v spalnico.
1: Okej.
0: Okay. Štajerski pa... Te pa bez, čuj.

0: Kako bi se pa komarji zgornje slovenske glasoval?
1: BZ, BZ.
0: BZ, BZ.
1: BZ, BZ.
0: Jaz sem občutek, da bi mi ti po cel življenje pila kri. V glavnem gremo na drugo stran našega glasbenega dvoboja.
1: Okay.
0: Na drugi strani za Zaratino band, in če ste se kdaj spraševali, kaj pomeni Zaratino band, to je band, ki prihaja iz Zadra in Zaratino pomeni dejansko Zadranin.
1: A res?
0: Ja, Zaratino, ker Zara je nekoč v Italiji, ta stari, ja. Dokler je to vse bilo še pod Italijo, pa no, v zgodovini. Ne vem, določeno kajega leta je bil Zara. Zadar,
1: ja?
0: Zara se je rekla Zadru, okay. In Zaratino je pač prebivalec Zadra, Zadr. Oziroma Zadranin.
1: Kako je pa zdaj Zadršan?
0: Zadranin.
1: Zadranin,
0: je.
1: Takrat je bil pa Zaratin.
0: Zaratino.
1: Zaratino.
0: Zaratino.
1: Zgodovinske, ja. Ulice z Matijasom.
0: In o čem bi oni peli Zaratini, oziroma Zadrini, kakor pa eni taki lušni, zelo zanimivi barki.

0: Treba iti kaj u Zadar pogledati, vidim, ja.
1: A?
0: Treba iti kaj u Zadar. Ne
1: a
0: samo
1: te za Ratino te pogledati, ali kaj?
0: Za Ratino te.
1: Ja. No, kdo pa zmago, to zdaj odločate vi kot vedno, a ne, to smo že navajeni na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec je...
1: Zdaj pa tisti komad, ki je vedno ena taka polemika okoli njega, ker nikoli noben ne ve, o čem Daniela poje. In vedno je ena debata pade. Poleni pravijo, da ona Marke nima, kakor v smislu, da nima denarja. Drugi pravijo, da Marke nima, kakor da nima tis markiranih oblačil. Marke, ne znam,
0: kaj je v resnici strokovnjak Matijas.
1: V bistvu strokovnjak Matijas ti pove, da je v resnici, da ona znamke nima.
0: Nimam znamke, nima.
1: Ja. Daniela Martinović in Marke nemam v današnjem glasbenem dvoju zmagovalka in...
0: Ivana Kovač, pa
1: Ivana Kovač, drugič.
0: Naslednji krok.

0: Modrost, modrost stoletja, stoletja. Pregovor, kar se Janezek nauči, to Janez zna, poudarja, da je znanje in navade, ki jih pridobimo v otroštvu, zelo težko spremeniti kasneje v življenju. Janezek je pomanjševalnica imena Janez in predstavlja otroka, Janez pa predstavlja odraslega človeka. Pregovor, kar se Janezek nauči, to Janez zna, govori o tem, da so otroška leta ključna za razvoj osebnosti. Se navade in vzgoja oblikujejo zgodaj, je zgodnje učenje zelo pomembno, dobre in tudi slabe navade ostanejo z nami vse življenje. Zato je pomembno, da otroci že zgodaj razvijajo delovne navade, spoštovanje, odgovornost, poštenost, osnovna znanja in veščine. Kar se torej mali Janezek nauči, bo veliki Janez znal tudi kot odrasel.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: Na kopanje v Laško, termano Laško.
9: Narejen za moja ušesa.
10: Narejen za moje srce.
9: Aktual.

0: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual.
2: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
1: Ja, sve sem tukaj.
2: Predstavljajte si, da ste sami.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: To so melodije ljubezni.
3: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
1: Aktual.
2: Prvi v srčnosti.
1: V veselju.
2: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
2: Aktual.
3: Narejen
2: za moja ušesa.

0: Nedokraden.
1: Občasti me živote.
0: Ob točno pol osmih na
1: Aktualu. Ko je čas za vreme.
0: Ja, danes dopoldne sončno in še večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več oblačkov, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte, ponekod bodo močnejše. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33, v Črnomlju pa trenutno 20, Novo mesto Murska Sobota 23 in na obali 26 stopinj. Jutri najprej precej sončno, po nekaterih nižinah še megleno. Popoldne in zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne nevihte, prav tako pričakujemo precej močnejše. Zjutraj od 15 do 21 stopinj in čez dan od 29 do 32.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: In za varno pot vse povsod, kot vedno z nami prometno informacijski center, Janja Budič, dobro jutro.
3: Dobro jutro, naj ostane prijetno jutro skozi dan, enako, trenutno pa gre počasi, predvsem Lukovica, Šentjako proti Ljubljani, okoli 20 minut, približni čas pa Vrhnika, Brezovica tudi okoli 10 minut. Izjema tudi ni bič Podsmreka proti Ljubljani, kjer je delovna zapora, kot tudi pred Postojno proti Kopru, tam okoli 5 do 10 minut zamude. Na štajerskem koncu Dramlje Bledovarja proti Mariboru se preučujemo okoli 15 minut, trenutno gre počasi tudi priključek Marjeta z Zlatoliče v smeri Podlehnika do 10 minut. Okvara vozilo vira promet Drnovo Čatež proti Obrežju, na Podravske avtocesti Dravsko polje Hajdina proti Ptuju, Studenec razdrtev proti Kopru, pa malce živalno območje Celje centra, previdno v obe smeri. Toliko, vse dobro, še naprej in srečno.
1: Hvala, Janja, in se slišimo spet jutri. Je pa radar, v Belem Kedju ste opazili na prevojah v križišču za v vas. Smer Lukovica, če je slučajno še kakšen radar, kje je nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Torek, 14. julij, 3 minute čez pol 8. je. Poletje je res namenjeno temu, da si napolnimo baterije, ne samo tiste od telefonov in vseh naprav, ampak tudi naše, zato je marsikdo že na poti na dopust, ali pa je že na dopustu, ali pa se na njega še odpravlja. Danes nas zato zanima, na kak način si vi napolnite baterije. A je to dopust, mogoče je to samo en sprehod v naravi ali pa en miren večer na terasi in svoje odgovore nam zaupajte prek SMS sporočila ali pa telefonske tajnice na 051 70 80 90, ker se vam lahko malce napolni denarnica. In sicer po 9. danes izžrebamo bomo nekoga, ki bo prejel Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
1: Napolni baterije
3: na Aktualu.
4: Ja, prav ste slišali, tako da hitro telefone v roke in mimo grede, če potrebujete recimo nov hladilnik ali pralni stroj, v Big Bangu poskrbijo tudi za dostavo. Tega to ni treba nest gor po stopnice in odvoz starega, tako da vam ni treba nest dol po stopnicah. V tej poletni vročini bo sigurno prišlo prav, da vam ni treba tovoriti to po stopnicah, ker jaz sem ta prvi, ker ne bi nič kupil, sem, da ni treba tovoriti po stopnicah. Oni poskrbijo za vse to, jaz pa vedno pravim, da je fino, kot je nekdo to prenese, odnese in vse to poskrbi in da je nakup čim bolj enostaven. V Big Bangu bojo sigurno poskrbeli, da bo vse logistično enostavno. Tako da dejte, splača se, igrajte se in več si lahko preberete na bigbang.si.
1: Napolni baterije.
5: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Parkirni referendum je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami. Matura, na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste, kaj se dogaja, nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana sa svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pravila igre in zagrli me na aktualu in mamo jo, hajde.
1: Kamamo.
0: Mamo tisto, kar sploh ne vemo, kje je, neče se pokličemo, sploh odklopila čist na polno, kar si zaslužim in privoščimo. Mamo Martino! Martino, mamo, in čas je, da preverimo, kje je, kaj počne in če ne more. Martina, si v kopalkah, naj to nam najprej pove. Martina?
2: Sem Matjaž v kopalkah, ampak po moje ne čist tako, kot si ti zamislil. V glavnem, dobro jutro Slovenija, dobro jutro Matjaž in dobro jutro Heidi. Če vas pogrešam, ja, vas pogrešam in ne, nisem dala odpoved brez skrbi, kmalo se vračam nazaj. Tole poletje je malenko stamenjeno temo, da se spočijem, pa ne ravno toliko spočijem, kot pa naspim, da moja budilka ne zvoni ravno ob 3 zjutri, ampak ob 6, ampak to ne pomeni, da sem pozabila na vaju ali pa na vas. Skozi poslušam, to lahko vidva potrdita, spremljam. In sem del aktuala.
1: Martina, koža se ti drugače sveti, zdaj, ko si naspana. Žariš iz učk.
0: Martina, kaj bi bilo, če bi do 9 spala, recimo.
1: Kaj bi bilo že preveč na njo. Martina, kako je na morju? Kako se imaš?
0: In povej nam, kje si. Mi sploh ne vemo, kje si. Zgodi nas sprašujejo, kje si. Mi smo mislili, da si pač na visu.
1: Na visu,
0: ne vemo, kje si.
2: Ja, malo sem zamenjala, Matjas, ne? Ti zastopaš slovenske barve, jaz pa sem šla pravzaprav v tvoje konce, v Istro, uživam trenutno še na morju, res je vroče, zelo, zelo vroče. Moram pa reči, da tukaj slišim več slovenskih glasov kot pa hrvaških, tako da Slovenci še vedno radi zahajamo na vašo obalo, Matjas. Super je, boste povedali, mnogo prijam nazaj, da boste videli zdaj, sem bila več v gostilni ali na plaži, kakšna bo barva, ne?
0: Kako je poznava?
1: Ta je rekla, da je v isti. Kako je poznava, bo zabuhla prdeče.
0: Ja, ne, ta zadnji dan se bo šla sonča, sem da ne bo ni da mi bo nič pogrintala.
1: Ugotovila, da je bila dosto pestilni. Martina, aktualuki, aktualuci te pogrešajo, midva te pogrešamo, skozi dobivamo klice, kje je Martina, še živa, kdaj se vrne, de sporoči neki našim aktualovcem.
2: Ja, želim prav vsem aktualovcem, če se le da brezskrbno poletje, da bi si tudi vi spočili, da bi si tudi vi, bom rekla, malo napolnili baterije. Zame je najlepši čas poletje in sem res vesela in hvaležna, da ga bom letos prvič lahko zaužila z polno žlico, predvsem pa, da bom lahko preživela čim več časa z otroci. To je pravzaprav tisto, kar mi je najbolj pomembno. Drugače pa, tudi če ne gre drugače, kakšna hladna pijača v rokah, dobra družba in pa stalno prižgan aktual, se veste, z nami je vedno poletje.
0: No, hvala ti, Martina, mi tebe tudi pogrešamo in pogrešamo tudi dopust, kar je res. Malo smo zadnje čase fovš tistim, ki nam napišejo, da so odpravljali na dopust. Malo smo fovš tudi tebi, ki si že na dopustu. In zdaj nas zanima za tiste, ki se danes oglasili in da grejo na dopust. Imaš kakšno sporočilo, kakšna situacija na cestah, za vse te, ki pakirajo, kam ne grejo, kaj naj nesejo sabo, kako naj preživijo tist odhod na dopust, glede da to, da je vroče in vroče.
2: Varimo vsem na cesti, tisti, ki se odpravljate danes proti morju, vsi tisti, ki ste v službah, ne vas skladi klima, ne šef ne bo tečen, imejte popoln dan, popoln teden, za veliko smeha in pa sproščeno vzdušje boste pa tako naša dva poskrbila. Ne? Matjas in Heidi, evo, pasta in dobro zastopajta barve aktuala. Čau!
3: Aktual. Dober za poslušat.
4: Dober za pogledat.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Agencija Republike Slovenije za okolje je za večji del Slovenije zaradi možnosti krajevnih neurij izdala oranžno opozorilo. Po sončnem dopoldnevu bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte, nekatere tudi močnejše. Vročina se bo do konca tedna stopnjevala do okoli 35 stopinj Celzija, ob tem pa ostaja v veljavi velika požarna ogroženost. Ob koncu tedna se pričakuje ohladitev s hladno fronto. Minister za notranje zadeve Franci Matos napoveduje ukrepe za odpravo kadrovske stiske v policiji. Med njimi je vrnitev pogoja pete stopnje izobrazbe za policiste, priprava ločenega plačnega stebra in prenova kariernega sistema. Pomankanje kadra po njegovih besedah otežuje tudi ustanovitev avtocestne policije. Ob tem je opozoril še na neučinkovitost pravosodja, saj kazni pogosto sledijo šele po več letih. Evropska unija kljub načrtom za popolno opustitev ruskega plina pospešeno polni skladišča pred zimo. V prvi polovici leta je iz sibirskega polotoka Jamal uvozila skoraj 10 milijonov ton utekočinjenega plina. Največ so uvozile Francija, Belgija in Španija. Po ocenah analitikov je Evropa za te dobave Rusiji plačala približno 6 milijard evrov, medtem ko naj bi prepoved uvoza ruskega plina začela veljati prihodnje leto. Po prostem dnevu kolesarje na dirki po Franciji čaka zahtevna 10. etapa s skoraj 4000 višinskimi metri. Tadej Pogačar jo bo začel v rumeni majici vodilnega, pred Jonasom Vingegorjem pa ima 2 minuti in 42 sekund prednosti. Slovenski as je vodstvo utrdil z izjemno predstavo v 6. etapi, ko je tekmecem odpeljal več kot 2 minuti naprej. Na turu nastopata tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik, ki opravljata pomoč ekipnima kapetanoma. Uspešen začetek dneva vam želimo, preživite ga tudi z nami. Vrnemo se že čez eno uro s svežimi novicami.
2: Dve minuti čez osmo, skupaj se prebujamo v torkovo jutro. Danes dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa več oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne padavine, nekatere bodo tudi močnejše. Čez dan pa od 28 in do 33 stopinj.
3: Lepo pozdravljeni vsi za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoj pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in počivališčem. Po smrih na Štajerski avtocesti tudi od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, na Štajerski avtocesti smer Maribor od Ramel proti predoru Plitovarje in na Podravski cesti smer Podlehnik pred bivšo cestninsko postajo Prepolje. Pa še počasi gre na cestah Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob. Radarji kot Martinčki pridejo tudi na sonce, očitno. Radarji v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, pa še v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik. Radar na Ljubljem ob Savinji pri Pevcu in radar v Belem Kedju na Prevojah na križišču za Uvas smer Lukovica. Če slučajno opazite še kak radar ali pa kakšno kontrolo kjem, dejte nam to sporočiti na 0880 13 02. We'll be right back.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Zdaj vemo, kje je Martina,
1: ni na Visu,
0: ampak je veliko bližje. In zdaj moj predlog, da štopava do nje, sploh ni to neumen.
1: Ja, pa dan se mi res o štopanju se pogovarjamo in zato bi ti rad štopal.
0: Ja, sej, ampak štopal bi z nekim namenom, ne štopal tako brez veze. Štopal bi recimo do Martine, da nam pol ni treba peljati, da lahko tam dol pol...
1: Ampak pol bi mogel štopati tudi nazaj.
0: Ja, štopala bova obe smeri.
1: Ok, bova štopala, drugače pa veliko je tudi vas, dragi aktualovci, ki ste štopali ali pa še vedno štopate, ja. Točno to. In imamo par SMS-ov, pravi Andraž. Na štopu sem spoznal svojo zdajšnjo ženo. Peljala me je do Maribora, skupaj pa sva že 14 let. Včasih res nikoli ne veš.
0: Opa, to je eno tako romantično
1: štopanje. Zgodba o ljubezni na štopanju.
0: Vidiš?
1: Še eno mamo. Štopal sem proti Bledu, končal pa na pikniku z družino, ki me je pobrala. Še danes smo v stikih, super ste ekipa, Boštjan LP. Boštjan, hvala lepa, veseli me, da se je na tem vašem štopu spletlo tudi na novo prijateljstvo.
0: Jaz sem taka ene navadne zgodbe iz tega štopanja. V bistvu je bilo moj razlog, zakaj sem jaz štopil, je bilo vedno vsakič, ko bi zjutri tam v prematuri pač zamudiš na avtobus, ker v prematuri nekako zgodi štarta in ne, jaz ne vem, zakaj je še zmeri.
1: Ne, zgodi, ampak zgodi za tebe, ja.
0: V glavnem, mislim, pred zgodi, ja. In pa jaz sem, možeš se nekaj znajdati, ne, moraš spredati nekako v šolo in sem šel na koncu vsi. Tam počakal in sem malo poštopil in vedno nekdo ustavil.
1: Ti je ustavil, vedno nekdo?
0: Po enem letu jaz sem imel celo seznam ljudi, kdaj oni grejo na službo.
1: Pa ti se hecaš.
0: In recimo največ sta, evo, lahko zdaj povem, Mauro pa Katja sta me največkrat pelalo v šolo.
1: Upam, da greš še danes kdaj do Maurota pa Katje. Pa ima neseš... Ne vem, kako istrsko klobaso zahvalim, da ste te pelala tokrat v šolo.
0: Ej, verjem mi, brez Maure in brez Katje,
1: ti jaz non
0: zdaj naredil šole.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: Boris Novković pravi, leto je, tako da poleti smo lahko malo bolj nori. Tako da, če imate vi kakšno zgodbo, a še don štopate, ali pa imate eno tako zelo zanimivo zgodbo štopanja, ni 4, 1, 30, 40, 50.

0: Aktual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jemljajo resno.
4: Več na spena-bbq.si.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Ne cukaj me za kit.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija ob 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico z ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo

0: Valu.
1: Čuvaj zdrave po kraj sebe misto.
2: Narejen za moja ušesa.
0: Narejen za moj dan.

0: Radija.
1: Neka ljubav veća.
2: Bačić.
0: Lile. Neka ljubav nova na aktualu in neka nova ljubav je definitivno tudi nekaj, kar ti mogoče napolni baterije in to je tisti odgovor, ki ga danes iščemo.
3: Napolni baterije.
1: Na aktualu.
4: Ja, danes skupaj polnimo naše poletne baterije. Se reče poletne baterije? Ne, poletno polnjenje naših baterij.
0: Med poletjem polnimo baterije.
4: Med poletjem. In sicer iščemo vaš odgovor na to vprašanje, a si vi polnite baterije mogoče na dopustu, morda z družino, na kakem sprehodu v naravi ali pa preprosto ob enem mirnem večeru. Pošljite svoje odgovore na SMS poročilo ali telefonsko tajnico na 051 70 80 90. Kaj ti po 9 uri danes izžrebamo nekoga, ki bo prejel Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
0: Ja, to je res. In dejte hitro telefon v roke, ker lepo je, ko v tej, bom rekel tako, poletni vročini, a ne? Ni treba hoditi do trgovine, od trgovine do trgovine, recimo greš v Big Bang in najdeš vse od malih pripomočkov do velikih gospodinskih aparatov, če kakšnega pa potrebujete, ga najdete tudi na bigbang.si. In no, kupite eno novo napravo je eno, spraviti v pogon pa čist nekaj druzga, tako da če niste ravno mojster za kable in priklope, brez skrbi, tam v Big Bangu lahko poskrbijo tudi za to. No, več pa.
4: Na bigbang.si in tja bom šla tudi jaz zdaj malo počekirati, ker bo moj pralni stroj vsak caj crknu.
0: Ej, moj se sprehaja.
4: Jaz ga živi. Točno to.
0: Prav, moj se sprehaja po
4: bajti. On meni pravi, hajdi, jaz sem za penzijo, no ga rabiš.
0: Da malo manj ga uporabili.
4: Ja, treba prat.
0: Ali pa pej tu Big Bang.
4: Big Bang, pika si.
0: Nič 5, 70, 80, 90, kako med poletjem napolnite svoje baterije.
3: Napolni baterije.
5: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
6: Novo na aktualu.

0: Jakov Jozinovič, on za čuda leti. In ja. Mi letimo z njim.
1: Za kjero čudo bi ti poletela?
0: Za
1: kjero čudo bi ti poletela?
0: Za bolonez.
1: Kaj?
0: Jaz bi poletela za bolonez.
1: Za bolonez bi poletela?
0: Ja.
1: Dobar, povej nam, kakšno bo vreme, pa jaz povem. Če je vreme za bolonez ali ne?
0: Je, vreme je za bolonez. Ura je minuto čez pol deveto. Danes pa najprej sončno in večinoma suho. Popoldne pa več oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, ki bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33. Trenutno pa Ptuj, Celje, Slovenj Gradec 23, Murska Sobota, Novo mesto 24 in v Slovenski Istri 28 stopinj. Jutri najprej precej sončno, po nekaterih nižinah še megleno. Popoldne in zvečer pa krajevne nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 21 stopinj, čez dan pa od 29 do 32.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno za volanom. Zaprt je vozni pas na Dolinski avtocesti smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča ovira promet na Dolinski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zastoj pa še zmeri na Dolinski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Počeveliščem Podsmreka, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti smer Koper predpostojno, na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konjic proti predoru Golorebro tudi. Ker vzamete si čas, ker to bo tolo zdaj trajalo. Na Podravski avtocesti smer Podlehnik pred bivšo cestninsko postajo Prepolje, pa še semafori ne delujejo v Kopru v križišču pri bivšem Indeju. Radar ste opazili v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in radar v Stari Novi vasi pri križicih pri Ljutomeru. Obožujem to ime, Stara Nova vas. Če pa slučajno opazite še kakšnega, kje, dajte na to sporočiti na 080 13 02.

0: Že zjutraj na aktualu.
1: Kar nekaj gneč imamo, če ste slučajno na cesti in če ste slučajno mogoče štopali, pa rabimo vašo odlično zgodbo, štopersko zgodbo, sicer iščemo danes, tako da hitro telefon v roke, 0431 30 40 50 je ta prava telefonska številka, na katero nam boste povedali, kako ste se vi med štopanjem imeli in ali je to štopanje sploh aktualno še zmer. Hajde.
2: Milan iz Maribora je štopal in sicer pravi, bili so časi, ko je dosti lažje bilo štopati. Jaz sem svoj čas dosti štopal po celi Evropi in to večkrat. To so bili osebni avtomobili, šleperji, razni turistični avtobusi, v glavnem to so bili čas. Danes pa šest vprašajo.
1: Danes pa
2: se usedeš k nekomu neznanemu, pa ne veš, da te bo štihnul ali vršovarno na pot. Piše pa tudi Greta, zdravo aktualovci, štopanje je bil vedno moj prevoz iz službe domov, relacija Celje Žalec. O, to so pa naši konci, Greta. Enkrat so mi ustavili policaji in me pripeljali na dvorišče domov. Sem mislila, da sem naredila kaj narobe, pa je rekel en policaj, da je bolje, da me ona dva peljeta, kakor pa kakšen čudak.
1: Kar je res, je res. A se tebi, da je policaj ki peljal?
2: Nikamor. Samo enkrat so me med korono iskali, to zgodbo sem že pravila.
1: Iskali so te med korono?
2: Ja, ko sem šla v drugo občino, pa sem se pol skrivala po otroških igralih, po noči je bilo. Sem šla na obisk v sosedno občino.
1: Imamo enega prestopnika, Klen? Klen?
2: Ni me.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Dobrodošli.
4: Dobrodošli. Dobrodošli.

0: Dobrodošli za to. V hotelu Modro nebo pravijo tako Kingstoni. Andraž, ti kdaj greš v hotel Modro nebo? A štopaš do tja? A si bil štopal?
1: Veš kako, ne štopal nisem, sem pa redno ustavljal štoparjem.
0: Opa.
1: To pa sem.
0: Ti si štopar ustavljač.
1: Tako, ja.
0: Okay.
1: Sploh kakšne, recimo tam pri nas iz našega konca, tam prot med vodam.
2: Yeah.
1: Ni bilo avtobusa včasih, pa so vsi ti otroci so hodili recimo iz srednje šoli Šentvida. Domov sem jim vedno ustavljal, zato da so prišli do doma. Sem pa enkrat ostal eni štoparki v Kopru,
2: ja,
1: proti Ljubljani. In celo pot nisem spregovoril ene besede, ker je skozi govorila ona.
0: Ona.
1: In sem izvedel vse o njeni družini.
2: Je bil utrujen.
1: O njenih odnosih s fantom, z vsem. In na koncu, ko sem jo doma odložil, sem jo kar do doma pripeljal tam na Dobrovi.
2: Ja.
1: Rekel, ti si tak fejč človek, eden redkih, ki jo posluša.
2: Pa ti je bil pa
3: Kimo. Prvi časopis dneva. Svet 24.
0: No, če smo že pri štopanju, ki se dogaja na cestah. Pišete, da je varnost na slovenskih cestah povsem na psu.
1: Ja, res je. Zdaj bi mogoče še malo dlje trajala ta moja pot s Kopra proti Ljubljani. Dejstvo pa je, da seveda toliko gradbišč, pa marsikje delavci niti ne delajo, da so prazna, zastoji. Vse to načenja seveda živce vseh voznikov in potnikov, zato tudi vedno bolj nestrpni smo na cestah, ker imamo včasih vsega dovolj. In zato pravijo odgovorni v teh vročih dneh je to še bolj takole počljivo. Da je pa še ena stvar, ki pa zapravo zelo skrbi. Sicer, da je vedno več alkohola in drog za volanom.
0: Uh-huh.
1: Sploh droge, recimo, so zdaj postale že skoraj samoumevne, a ne, kakor enega še pokadim, pa grem pa na pot.
2: Mm.
1: In zato pravijo odgovorni, ne se igrati z življenjem.

0: par, ne samo, da je več mrtvih, žal je tudi veliko več naših cestah hudo poškodovanih. To so pa stvari, ki imajo pa veliko bolj dolgoročne posledice.
1: Pišete tudi, da je čas počitnic, ko se objavljajo počitniške fotografije, sončni vzhodi, zahodi, morje, kopanje, vse to, kar pač spada v tisto fotografiranje. Ampak to ni glih najbolj varno, rečemo temu tako.
0: Ne, ni. Seveda, zdaj včasih, če še svoj krožnik tamle na kosilu fotografijo ljudje, mogoče to niti in tak problem. Problem je recimo, ko začnejo starši objavljati, to redno delajo, fotografije svojih otrok. In seveda takrat pa se odpirajo določene stvari, ki pa se jih marsikdo ne želi. In seveda z umetno inteligenco pa se te stvari postajajo lahko mogoče zelo, zelo kočljive. Zato pravijo strokovnjaki, ne objavljate svojih otrok, sploh ne kakšne v kupalkah in podobne zadeve, pamet v roke, počitnice minejo, kakšni slabi spomini lahko pa še dolgo ostanejo.
1: Res je. No, še o parkirnem referendumu pišete tudi, je padel zaradi preslabe udeležbe?
0: Ja, to je ta parkirni referendum,
1: referendum.
0: Ko so Ljubljančani želeli povedati, oziroma so kar povedali županu Jankoviču, da imajo dovolj te mestne samovolje pri plačljivem parkiranju v soseskah. In sicer ja, je padel zaradi prenizke udeležbe, ampak se škako julija je veliko ljudi že na morju, tudi Ljubljančanov. Pa lepo vreme je bilo, pa grejo raje kam izlet. Ampak dejstvo pa je, da tisti, ki so pa šli na referendum, pa več kot 90% glasov bilo proti temu ukrepu, ki sicer pravi župan Janković ga sploh ni, ampak je to takle jasen znak, da pa mogoče imajo Ljubljančani počasi dovolj. 20 let županovanja in tudi nekaj strokovnjakov smo vprašali, sicer je dejal, da mogoče tale padec referenduma neke vrste zmaga za župana Jankovića, drugi pa pravijo, kot sem že prej rekel, 20 let je bilo očitno dovolj, tale komunikacija med županom in prebivalci Ljubljane je očitno povsem na dnu.
1: Ja, enkrat je vedno konc pravijo tako, ne?
0: Ja.
1: Današnja priloga, hajdi, je že tam na receptih, to že vidim, ker že od 7 zjutraj mi govori, da je lačna.
0: Ja.
1: Hajdi, povej nam, kaj si zagledala?
2: Brezplačna priloga je Jana. Ok, če gremo najprej na recepte, imamo recimo... No, recepti, odprite se. Testenine na piedestal. To ne vem, kaj je, ampak zgleda dobro, tako da bom probala. Bašta fižol, pečena feta v paradižnikovi omaki. Joj, Jana, kaj mi delaš? Drugač pa pišete o junakih gasilcih. Nikoli se ne ve, a bo sploh prišel živ domov, piše žena o svojem možu gasilcu. Pa seveda o tem, da je da sonce stara in kako se dobro zaščititi pred njim, pa kaj vse lahko posejemo po toči in en kup zanimivih člankov in intervjujev v Prestačni Jani.
1: Več pa kot vedno na svet24.si. Hvala, Andraž, in na najbližjih prodajnih mestih.
0: Hvala.
1: A ne to, ali se vidimo jutri.
0: Vidimo.
2: Čau, čau.
1: Če me boš videl, kdaj, da štopam, pa to
0: bom
1: boš ustavil.
0: Bom ustavil, da bom prsluhnil.
1: Jaz te bom pa bolonje skuhal.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
0: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Prvi v srčnosti.
8: V radosti.
7: V ljubezni.
8: Skupaj smo.

0: na aktualu. In iščemo tisti način, ta pravi način, kako si napolnimo baterije polet. In Heidi?
1: Kaj je Heidi?
0: Kako si ti napolniš baterije polet?
1: Jaz grem na morje, na bevando.
0: Ok.
2: Napolni baterije.
3: Na aktualu.
1: Piše aktualu Katjaša. Jaz pa do petka še delam, ampak bom že danes začela s pakiranjem, ker v soboto potujemo. Gremo po Italiji. A ja, tudi moja babi rabi nov pralni stroj, ker ta stari že pošteno skače. Ravno včeraj sem bila v Big Bangu in si ogledala njihovo ponudbo. Pa lep pozdrav obema, Tjaša.
0: Okay.
1: Tudi rabi pralni stroj, vidiš.
0: Tudi rabi, vsi rabimo nekaj s tem pralni stroj. Mislim, moj je dober razen takrat, ko se kaj začne sprehajati po...
1: In takrat greš na bigbang.si in si pogledaš njihovo fantastično ponudbo bele tehnike in kamer in prenosnikov in vsega, kar gospodinstvo rabi.
0: Potrebuješ.
1: Tako.
0: Sprašujemo vas, kako si med poletjem napolnite baterije, dejte nam svoj odgovor, poslati prek SMS poročila ali pa pokličite na 051 70 80 90. In po 9 uri, torej čez nekaj minut že, bomo žrebali nekoga in ga nagradili z Bing Bang darilno kartico v vrednosti 40 €.
1: Če pa slučajno danes ne boste vi srečni zmagovalec, pa lahko sodelujete tudi jutri in še cel prihodnji teden.
0: In ker je poletje ustvarjeno za lepe spomine, če jih želite ujeti v vrhunski kakovosti, poglejte si ponudbo kamer, ki jih Heidi zelo dobro obvlada. Kako se že imenuje Heidi?
1: Insta360. To pomeni, da snema 360 stopinsko vse dogajanje, vse, kar ti vidiš, vidi tudi kamera.
0: Moj pralni stroj je tudi Insta360.
1: Ker se okrog in okrog suče.
0: Okrog in okrog, ja, on vidi vse, kar je po stanovanju. Tudi prenosnike Lenovo, in če potrebujete karkoli za dom, zabavo ali prosti čas, se splača skočiti v Bing Bang ali pogledati njihovo ponudbo na spletu, saj boste tako na enem mestu odkljukali vse, več pa kot vedno na bigbang.si.
2: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kum.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Regulirane cene goriv so se o polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil na 1,588 evra za liter, dizel na 1,723 evra, kurilno olje pa na 1,324 evra za liter. Nove cene bodo veljale do 20. julija. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se cene določajo glede na gibanje cene naftnih derivatov na svetovnem trgu in tečaj dolarja proti evru. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene goriv oblikujejo sami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v četrtek zvečer po ameriškem času v televizijskem nagovoru spregovoril o ključnih vprašanjih. Podrobnosti ni razkril, ameriški mediji pa poročajo, da bo med temami tudi zaostrovanje konflikta z Iranom. Napoved prihaja po odločitvi o ponovni pomorski blokadi Hormuške ožine in uvedbi pristojbin za ladje. Trump se sicer sooča z nizko javno mnenjsko podporo, ki po povprečju anket znaša okoli 40%. Odločanje o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi bilo v Bruslju za zdaj odloženo. Predlog je prejšnji teden že izginil z dnevnega reda odbora stalnih predstavnikov članic Evropske unije, čeprav je bil predviden za sredino zasedanje. Po poročanju nekaterih medijev naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas predlog umaknila, medtem ko viri v Bruslju pravijo, da gre za začasno preložitev. O kandidaturi je Kallasova govorila tudi z novim slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, ki je zahteval pojasnila o postopku izbire. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnerji v občini Cerknica je sinoči okoli 21. ure motorist trčil v medveda. Žival je po trku pobegnila, njeno stanje ni znano. Poškodovanega motorista so do prihoda reševalcev oskrbeli gasilci prostovoljnega gasilskega društva Cerknica, nato pa so ga z ekipo nujne medicinske pomoči prepeljali v bolnišnico. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in ustrezno okrepali. Posredovali so tudi policisti, lovci lovske družine Cajnarje in dežurni delavec cestnega podjetja. Okoliščine nesreče policija še preiskuje. Prijetno torkovo dopoldne vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Res je vsak dan čudovit, ker smo skupaj in čudovit bo tudi tale torek. 9:03 je, danes dopoldne dokaj sončno in večinoma suho. Popoldne in zvečer pa več oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, ki bodo ponekod tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature danes pa od 28 in do 33 stopinj.
6: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, smer Novo mesto med priključkom Ivančna Gorica in Bič. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa še na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Semafori pa ne delujejo v Kopru, v križišču pri bivšem Indeju in radar ste opazili v stari Novi vasi. Pri križevcih pri Ljutomerju pa tudi še en radar pri križišču za spodnje Krapje v Prlekiji in policijsko kontrolo ste opazili v Trbovljah pri trgovini. Če je slučajno še kakšna gneča, kakšen radar ali pa kakšna kontrola, kje se že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: Petre, Heidi Simcsikár, Matthias Stojanovic i Martina Schwab.
1: Na aktualu je vidno politija. Na aktualu je vidno aktualno. Uh-huh. In na aktualu je vidno ekskluziva, bi jaz rekel temu, a ne?
2: Res je, res je.
1: In tokrat je aktual dobil priložnost biti del spet ene ekskluzive, ene čudovite zgodbe, ki jo piše tokrat Davor Borno.
2: In Davor Borno prihaja premierno na aktual z novo poletno ljubezensko pesmijo z naslovom Samo ovaj put.
1: V goste pa prihaja naslednji četrtek, tako da bo on več o tej pesmi sam povedal, kako je nastala, ki je posnet videospot, sicer na jugu Italije,
2: Italije
1: smo prebrali. Ja, tako. In kaj drugega ne rečemo, kakor pa da si želimo, da vas ta pesem ponese v poletje, v čudovito torkovo jutro in v to celo poletje, ki je pred nami, ker vemo, da je Davor Borno en izmed tistih aktualovih
2: Največjih prijateljev. Škol že član družine.
1: Član družine, jaz bi rekel.
2: Točno to,
1: se on ne more, kaj smo rekli, pride v goste. Se ne vem, če je to lahko rečeš sploh
2: pride
1: goste.
2: Domov, v bistvu.
1: Pride domov na aktual.
2: Naslednji četrtek pa le budite blizu po 16. uri, ker prihaja on sam. Zdaj pa
1: premierno. Smo pripravljeni.
2: Samo ovaj put.
1: Samo ovaj put.
2: Davor Borno.
1: In še stokrat. Davor Borno.

0: po običaju. V Beli krajini obhajajo praznik Jurjevo 24. aprila, na Hrvaškem, tudi na Koroškem pa 23. aprila. Legenda pravi, da je zeleni Jurij prijezdil do Kolpe, ker pa ni imel groša za plačilo brodarja, mu je moral oddelati dnino in s tem prispel v Belo krajino dan pozneje. Dejansko ima koledarska razlika praznika korenine v mejo stare oglejske patriarhije. Običaj, ki ga je zelo natančno opisal župnik in popisovalec narodnih običajev Ivan Felix Šašel, se v Adlešičih in na Vinici še vedno ohranja. Jurijaši, to je skupina, ki vodi zelenega Jurija, v zelenje odetega dečka, obiskujejo domačije in zapojejo jurijevsko pesem. Prošel je prošel pisani vuzem, došel je došel zelen Jure, donesel je donesel peden dugo travico, lakat dugo mladicu. Pri vsaki hiši so veseli, da jih obišče zeleni Juri in ga radi obdarijo z denarjem, jajci, pogačo in vinom, in ker je sedaj zelo malo skupin, ki še obhajajo ta poganski praznik, si še posebej prizadevajo, da jih privabijo v svojo vas. Zelo redko se zgodi, da pri kateri hiši ne bi odprli duri. Če družine ni doma, jurijaši vseeno podarijo brezovo vejico, če pa skopuhi ne obdarijo Jurija, pa se skupina prihodnja leta takšne hiše izogne, kar je tudi velika vaška sramota za gospodarja in gospodinjo. Jurijaši zataknejo brezovo vejico za podboj vhodnih vrat in ta kitica, vejica, potem varuje dom, prinaša zdravje, sreče in veselje v hišo, na polja in v hlev. Gospodinja skupino obdari z jajci in denarjem ter ponudi dobrote, gospodar pa jurijašem ponudi najboljše vino. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
9: Ma je rebež avto.
10: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
11: Spoštovani kupci, preženite nadležne muhe, komarje in mravlje v vašem domu. V vseh trgovinah KGZ Litija vam na insekticide blagovne znamke Efekt priznamo 20% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.

0: Naša učiteljica nam bo zdaj povedala,
1: kakšno bo vreme. Točno pol desetih je, danes dopoldne še sončno in večinoma suho, popoldne in zvečer pa bo več oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, ponekod bodo tudi močnejše. Čez dan bo od 28 do 33 stopinj, trenutno pa Celje, Maribor, Ljubljana 25, Ptuj in Koper 28, v Izoli pa trenutno 29 stopinj. Jutri sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popoldne in zvečer pa predvsem v notranjosti Slovenije krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutrne temperature jutri od 15 do 21, najvišje dnevne pa od 29 do 32 stopinj.

0: Zajca in lisica super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Pozdravljeni tudi vsi, ki ste trenutno na poti, no zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti tudi stoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Radar ste opazili na štajerski avtocesti na počivališču Zima smer Celja in radar na primorski avtocesti na izvozu Divača smer Koper. Še en radar je pri križišču za spodnje Krapje v Plekiji in v Medvodah je tudi še en radar na klancu pri elektrarni smer Kran. Policijska kontrola v Trbovljah pri Hoferju in policijska kontrola v Medvodah pri trgovini smer Ljubljana. Kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja, ko pa opazite še kak radar, ki je 0813, 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Ivan Ive Županović, ni na mapi svemira. Mi pa imamo nekoga na mapi, že?
1: Napolni baterije. Na aktualu.
0: Ja, kot smo že omenili, to je zdaj tisti čas, ko bomo izvedli, kako si nekdo napolni baterije in kako bo nekdo doma vnesel tisti darilni bon 40 evrov v Big Bangu.
2: Izmed vseh, ki ste sporočili na tajnico ali nas poklicali, kako si vi polnite baterije, smo izžrebali nekoga, torej, ki bo odnesel v Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov. In naša nagrajenka?
0: Nagrajenka, ja, klic nagrajenke zveni takole nekak. Halo?
3: Lep pozdrav, Valerija tu. Skozijanskega. Ja, si pa gdje fajn polnim baterije, sem na vrtu, zjutraj, ko ni vroče, pospravljam čebulo, poslušam aktual, tako da tole se res tako sprostiš, ko delaš na vrtu, ko vidiš, da ti vse lepo kljub suši raste in tole si res napolniš baterije za cel dan.
0: Valerija.
2: Valerija.
0: Kaj nam rečemo? Čestitke!
2: Čestitke! Drugač pa v Big Bangu imate mimo grede tudi širok izbor vrtarske opreme. Recimo ročno orodje, pa sete za vrtnarjenje, rastlinjake, vrtno pohištvo in še vse ostalo, tako da vam mogoče tale darilni bon pride prav, če boste kupovali kaj za vrtnarjenje.
0: In tisti, ki danes niste imeli take sreče, kot je imela Valerija, oziroma dejte se še jutri z nami igrati,
2: ja.
0: In še v petek.
2: In še cel naslednji teden, ker
0: vsak dan polnimo baterije skupaj z Big Bangom in mogoče ste prav vi jutrišnji nagrajenc, ki bo prijel darilni bon Big Bang v vrednosti 40 evrov.
2: Več o njihovi fantastični ponudbi pa si preberite na bigbang.si.
1: Napolni baterije.
4: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Kaj druge, skratka, en izjemen športni dan.
1: Odlično. Time out. Torej, dejmo na tisto, to drugo najbolj pomembno stvar na tem svetu, to je futbal.
0: Ja, prvi polfinale svetovnega prvenstva v Združenih državah, torej zdaj smo res ostali globoko, globoko in samo v Združenih državah, Kanada in Mehika sta se že pred časom poslovili kot gostiteljici in Dallas bo gostil danes obračun med Francijo in Španijo, resnično reprezentancama, ki sta najbolj zaznamovali recimo zadnji dve desetletji, tudi največ osvojili v tem času, največkrat bili globoko in do konca velikih tekmovanj, bodi si svetovnih, bodi si evropskih prvenstv. Prava evropska klasika, ena super tekma nas zagotovo čaka. Jaz ustrajam pri tem, da so Francozi v vlogi favoritov, mislim, da tudi večina stavnic meni tako in glede individualne vrednosti te reprezentance in glede tega, kar je ekipno pokazala doslej na prvenstvu, mislim, da je pikico pred Španijo, ampak vemo, pogovarjali smo se včeraj, ena sama tekma, en sam večer, en sam trenutek na vdiha, bomo videli, kako se bodo zadeve od 21. ure dalje obrnile, ampak v vsakem primeru mislim, da imamo dve sanski polfinali in da že zdaj tudi vemo, da bomo imeli v nedeljo zvečer sanski finale, kajti ostale so res štiri imenitne reprezentance.
1: Moje neko mnenje je, moje pričakovanje je, da bomo vsi ogledali Francijo in Argentino mogoče
0: Francija,
1: v finalu.
0: Francija, ponovitev iz Katarja, pred tremi pa pol leti, takrat mislim, da je bila Argentina močnejša kot je zdaj, pa mislim, da je Francija ni bila tako močna, tako to bi bil en zanimiv revanš. Po drugi strani, ja, jutri bomo videli, no, jutri Anglija in Argentina, to je že samo po sebi klasika, vsi vemo, kaj je ta dvoboj. Tisti malce starejši se spomnimo marsičesa, ko gre za dvoboje Anglije in Argentine, torej dejansko je nekaj, kar nosi s seboj en strahovit naboj, tako da tam se tudi lahko zgodi karkoli. Skratka, jaz sem vesel, da imamo dva tako močna polfinala, take močne reprezentance. Skratka, čaka nas fantastičen nogometni teden do konca, pri katerem pa ne smemo pozabiti, da se še preden se bo končalo svetovno prvenstvo, začenja tudi že nazaj slovenska liga, torej že v petek imamo prvi dve tekmi slovenskega državnega prvenstva, Celje bo že igralo kot branilec naslova, potem čez vikend tudi prvi nastop ponovno Zahovičevega Maribora, pa Olimpija, bomo videli, kaj lahko, pa seveda bomo vsi spet z veseljem igrali našo fantasy igrico, sestavljali ekipe, kdo lahko kaj doseže. Pravzaprav se bomo vse to šli, še preden se konča svetovno prvenstvo. Skratka, nogomet, dogodki si kar podajajo roke.
1: Ko smo že omenili, da bo Francija danes večer igrala svoje. To ni vse, kar bo Francija danes doživela?
0: Točno tako, ja. Francija dejansko ima danes največji državni praznik, torej 14. juli, tako imenovani dan Bastilje oziroma pač...
1: Kakor dan državnosti.
0: Tako, dan državnosti, dan francoske revolucije, nekaj takega in oni ta praznik jemljajo izjemno resno, ognjemeti, druženja po celi državi in zvečer bodo imeli ognjemete tako in drugače. Ponavadi pa tudi poteka Tour de France v tem času in potem tudi na ta dan organizirajo kakšno posebno etapo in tako nedvomno danes bo skoraj 4000 metrov višinske razlike, kopica nekih usponov, tudi zaključek v klanec. Pravi ognjemet se obeta, mislim, da tudi s številnimi napadi tako vodilnega Pogačarja, kot še posebej tistih, ki mu sledijo na čelu, seveda z Jonasom Vingegaardom, ki je bil na prvi pravi gorski etapi potolčen in danes mora pokazati, da ga vendarle je nekaj v hlačah. Tako da res en imeniten francoski dan in mislim, da imamo tudi mi vsi lahko nekaj od tega ali pa veliko od tega.
1: Milko, jutr z frišnimi informacijami in jutr bomo znali pokomentirati Španijo in Francijo.
0: Jutr bomo vse vedeli.
1: Jutr bomo... Ej, eno uro si bomo vzeli, da vse prokomentiramo. Milko, hvala.
0: Z veseljem, lepo se imajte.
2: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Virtual Cum. Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
1: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Skrivnostno. Aktualno.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Odločanje o kandidaturi Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije naj bi odložili. V občini Cerknica motorist trčil v medveda. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odločanje držav članic Evropske unije o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za Sahel naj bi v Bruslju odložili. Potem, ko so pretekli teden odločanje o imenovanju Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije umaknili z dnevnega reda odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropske unije, bi sicer moral ta o kandidaturi odločati jutri. Vendar naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas predlog za imenovanje umaknila. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarji v občini Cerknica je sinoči motorist trčil v medveda, ki je po trku pobegnil. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Cerknice, ki so zavarovali kraj dogodka ter poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč do prihoda postojnskih reševalcev. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli svežen ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Damasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Voditelji držav tako imenovane koalicije voljnih so se na srečanju v Parizu odločili, da bodo večnacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje, je sporočil gostitelj srečanja francoski predsednik Emmanuel Macron. Vaje bodo v Ukrajini sosednjih državah, je dodal. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času. Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in začer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.

0: Acum o Sanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
3: Več na spena-bbq.si.
4: Radio Aktual Kum.
2: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: spena-bbq.si.
5: Veš, kaj bi naj osrečilo?
6: Dopust?
5: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
6: Ja, in zakaj ravno zdaj?
5: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
0: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
7: Danes bo dopoldne v večini krajev sončno, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
8: Prometna nesreča ovira promet med Ivančno Gorico in Bičem v smeri proti Novemu mestu. Meritve hitrosti se izvajajo na počivališču Zima v smeri proti Celju. Policijska kontrola je na Drinovem griču pri Iprosu in v Trbovljah pri Hoferju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o temi, ki marsikomu pomeni veliko več kot le vožnjo od doma do zdravnika. Govorili bomo o možnosti, da starejši ostanejo samostojni, ohranijo stik z okoljem in lažje opravijo vsakodnevne obveznosti. Ja, morda ste že slišali za sopotnike ali prostofer, pa se sprašujete, kakšna je sploh razlika med njima. Pravzaprav imata oba enak cilj. Starejšim omogočiti brezplačen in varen prevoz do zdravnika, lekarne, trgovine ali drugih nujnih opravkov. Razlikujeta pa se po organizaciji. Sopotniki so program Zavoda Sopotniki, Zavoda za medgeneracijsko solidarnost, ki s pomočjo prostovoljcem starejšim pomagajo ohraniti mobilnost, samostojnost in stike z okoljem. Poleg prevozov razvijajo tudi druge programe za zmanjševanje osamljenosti in krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Njihovo vodilo pa je preprosto človek človeku sopotnik. Prostofer pa je vseslovenski prostovoljski projekt Zavoda Zlata mreža, nevladne organizacije, ki že vrsto let razvija programe za izboljšanje kakovosti življenja starejših. Ime Prostofer je nastalo iz besed prostovoljni in šofer. Projekt danes povezuje številne slovenske občine ter prostovoljne voznike, ki starejšim omogočajo večjo mobilnost, socialno vključenost in lažji dostop do storitev. V Zasavju program Sopotniki izvajajo občinah Litija in Zagorje ob Savi, medtem ko v Trbovljah in Hrastniku deluje program Prostofer. Oba temeljita na prostovoljstvu torej in dokazujeta, kako pomembna je medsebojna pomoč v lokalni skupnosti. Storitev je namenjena predvsem starejšim, ki nimajo lastnega prevoza, ne vozijo več sami ali nimajo svojcev, ki bi jih lahko peljali do zdravnika, lekarne, trgovine ali drugih pomembnih opravkov. V občinah Litija in Zagorje ob Savi delujeta program Sopotniki, v Trbovljah in Hrastniku pa smo dejali torej program Prostofer. Za uporabnike je storitev brezplačna, prevoze pa opravljajo prostovoljni vozniki, ki svoj čas namenijo ljudem, ki pomoč najbolj potrebujejo. Posebej zanimivi so podatki iz občine Zagorje ob Savi. Program Sopotniki tam deluje od leta 2021 in je v letu 2025 pomagal skoraj 500 uporabnikom. Prostovoljni vozniki so opravili kar 856 prevozov, prevozili več kot 21 tisoč kilometrov in temu namenili 1140 prostovoljnih ur. Za vse to je skrbelo 17 prostovoljnih voznikov, ti podatki torej jasno kažejo, da storitev ni le prevoz, ampak pomembna oblika podpore starejšim in prispevek k zmanjševanju osamljenosti. Če živite v občini Litija, lahko informacije o prevozih dobite pri koordinatorki Andreji Jerant in sicer na telefonski številki 041-448-822. V Zagorju ob Savi program koordinira Štefka Suša, dosegljiva je na številki 041-825-555. Čez nekaj minut pa bomo pogledali še, kako storitev deluje v Trbovljah in Hrastniku, ter zakaj prostovoljni vozniki pogosto pravijo, da domov ne pripeljejo le ljudi, ampak tudi nasmeh. Ostanite v moji družbi.

0: Radyo Knapi.
1: Niti skupnosti oddaja o povezanosti in razumevanju.
2: Dobrodošli nazaj v Niti skupnosti. V Trboljah in Hrastniku starejšim pomagajo v okviru programa Prostofer, ki ga izvajata občini v sodelovanju z zavodom Zlata mreža. Program je tudi namenjen predvsem občanom starejšim od 65 let, ki nimajo možnosti lastnega prevoza ali težje uporabljajo javni potniški promet. Tudi tukaj prevoze upravljajo prostovoljni vozniki, storitev pa je za uporabnike prav tako brezplačna. V Trboljah se lahko občani za informacije obrnejo na koordinatorko Uško Planinc na telefonski številki 03-56-27-933. V Hrastniku pa je najbolje, da pokličete na številko 03-56-54-366. Čeprav občini Trbovlje in Hrastnik javno ne objavljata podatkov o številu opravljenih prevozov, pa izkušnje kažejo, da zanimanje za storitev iz leta v leto narašča. Program omogoča starejšim, da ostanejo dejavni, samostojni in povezani z okoljem. Prav zato so bili brezplačni prevozi za starejše letos uvrščeni tudi med projekt za naziv Prostovoljski projekt Zasavske regije 2025. Organizatorji so poudarili, da program zmanjšuje socialno izoliranost, krepi medgeneracijsko sodelovanje in vrača občutek neodvisnosti ljudem, ki bi sicer marsikateri obisk zdravnika ali opravka težko izvedli. Morda ob tem pomislimo, da prostovoljci ljudi le odpeljajo od točke A do točke B. V resnici pogosto naredijo veliko več. Med vožnjo poklepetajo, prisluhnejo življenjskim zgodbam in marsikomu polepšajo dan. Prav zato takšni programi niso le prevozna storitev, ampak pomemben del skrbi za kakovostno staranje in povezano skupnost. Za konec pa naj vas še enkrat spomnimo, torej, če potrebujete brezplačen prevoz, ga naročite pravočasno. V poletnih mesecih se sicer lahko urniki zaradi dopustov nekoliko spremenijo. Že zdaj je znano, da bodo sopotniki v Litiji in Šmartnem pri Litiji zaradi kolektivnega dopusta prevoze začasno prekinili med 27. julijem in 10. avgustom. Zato je dobro, da starejši in njihovi svojci to upoštevajo pri načrtovanju obiskov pri zdravniku ali drugih opravkov. Za Trbovlje in Hrastnik pa za enkrat obvestila ni objavljenega. Hvala, ker ste bili tudi danes v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Sredi.

0: Ritual kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Danes bo dopoldne v večini krajev sončno, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajune nevihte, nekatere bodo lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajune nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na dolenski avtocesti v smeri proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Meritve hitrosti se izvajajo na Drenovem griču pri Vrhniki. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumov sanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Močilnikarjevo. Območje, večinoma poraščeno z gozdom, med Majcnovo cesto in delom gimnazijske ceste na gozdni jasi, se imenuje Močilnikarjevo oziroma Močilnikarjeva planina. Ime je dobila po priimku prvega lastnika domačije, kučarja Andreja Močilnikarja. Mala kmetija je nastala okoli leta 1800. Kmetija je obsegala poslopje s hišo in gospodarskim delom ter okrog 3 hektare zemlje. Močilnikarjeva planina je znana tudi po svoji vodnatosti. Na tem območju je nekdaj stalo celo majhno jezerce. Na dobršnem delu tega območja danes poteka Trboveljčanom dobro poznana Trim steza.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 16. julija od 7.30 do 13.30 ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Cirkovnik, izvoz ob cesti levo.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ragazzi, novice na Radio Aktual Q.
1: Matos bi kadrovsko stisko v policiji reševal z znižanjem izobrazbene ravni policistov. V občini Cerknica motorist trčil v medveda. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Prvo, kar bom v okviru plačne reforme storil, je, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe. S tem bomo pridobili več kadra, je pojasnil. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarji v občini Cerknica je sinoči motorist trčil v medveda, ki je po trku pobegnil. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Cerknice, ki so zavarovali kraj dogodka ter poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč do prihoda postojnskih reševalcev. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli svežen ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Damasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času. Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: sanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Danes bo dopoldne v večini krajev sončno, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajune nevihte, nekatere bodo lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajune nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
4: Promet je upočasnjen v smeri proti Kopru med Uncem in Postojno ter v smeri proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na cestah Šmarje, Koper in Bled je prav tako upočasnjena vožnja. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi dele. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 13 0 0 2.

0: Kumov sanski barbecue na Kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
1: Hvala. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hvala.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
6: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
7: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
5: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana. Se svet24.si pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Promet je upočasnjen v smeri proti Kopru med Uncem in Postojno ter v smeri proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Na cestah Šmarje, Koper in Bled je prav tako upočasnjena vožnja. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Podkum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi deval. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vitalno zanjo.
1: Anja Žibert, fizioterapeutka, lepo pozdravljeni.
2: Živjo.
1: Danes bova govorili o ženskah po porodu. Katere so tiste stvari, ki jih lahko ženske po porodu naredimo same doma, da se mogoče bolje počutimo?
2: Po porodu je pomembno, da ženske v prvi vrsti poslušajo svoje telo, da dajo telesu čas, da si dovolijo vzeti ta čas za okrevanje, čas rehabilitacije. Veliko lahko naredijo že z nekim takim nežnim gibanjem, s pravilnim ustajanjem iz postelje, z skrbno držo pri tem dojenju, pri dvigovanju dojenčka, pri dvigovanju različnih bremen in tudi v bistvu s postopnim aktiviranjem mišic medeničnega dna in tudi s to globoko trebušno mišico z našim jedrom. Pomembni so tudi počitek, dobra hidracija, da tudi si dovolimo te pomoči okolice. Tako da majhni vsakodnevni koraki lahko bistveno izboljšajo počutje in pa okrevanje posameznice po porodu.
1: Lahko pa seveda okrevanje izboljša tudi obisk pri vas.
2: Seveda, jaz z veseljem pomagam pri teh stvareh, tako da lahko me pokličete na 041-241-414 ali pa mi pišete na info@vitafem.si.
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kineziotaping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
0: Novice na Radiu Aktual Kul.
4: Ukrajina odprla nov sklop pogajalskih poglavij za vstop v Evropsko unijo. Trump bo v četrtek nagovoril narod. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ukrajina je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji, in sicer šesti sklop vezan na zunanje odnose. Enako bo danes po napovedih storila Moldavija, v prizadevanjih za vstop v Evropsko unijo napredujeta tudi Albanija in Črna gora. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem pohvalila napredek vodilnih kandidatk. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju napovedal, da bo v četrtek v najbolj gledanem terminu na televiziji nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, medtem ko se konflikt v zadnjih dneh ponovno zaostruje. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli svežen ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Damasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času. Sprva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
5: Popoldne in začer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.

0: Osanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: osanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jedlejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Aktual kum.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
3: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekiu jelejo resno.
4: Več na spena-bbq.si.
5: Ne fugaj me za kit.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
7: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
6: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Voda Zala Breskov samo 0,99 evra za kos. Radler Mango samo 0,89 evra za pločevinko. Kokta samo 1,49 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
8: Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
7: Na pomurski avtocesti v smeri Maribora je med Lipovci in Mursko Soboto zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Promet poteka počasneje na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec ter na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Upočasnjen promet je tudi na cestah Šmarje Koper in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o posebnih počitnicah, o posebnem urlaubu, o urlaubu na vasi, kaj to pomeni, kje se bo dogajalo, kdaj se bo dogajalo. Več že čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes bomo govorili o urlaubu na vasi. Z nami je Žan Bregar. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Žan, vi ste član voditeljske ekipe Urlauba na vasi in tole ni čisto nekaj od včeraj. Bogata tradicija letos bo že 11. drži.
2: Tako, ja.
1: Zdaj, kdaj konkretno bo letošnji urlaub na vasi?
2: Ja, letos bo urlav potekal od 20. pa do 24. julija, to se pravi ten pred koncem julija. Imamo pa tudi letošnjo temo bo kmetija, vsak leto imamo drugo temo, lansko leto smo imeli praznovanje, ker smo praznovali 10. obletnico urlava na vasi. Tako da v bistvu letos bo tako dramske skupine sestavljali igro na to temo, kmetija prav tako tudi tekmovalne igre imamo na to temo. Dogajanje se pa v bistvu ustavili samo tukaj, ampak bomo z udeleženci tudi obiskali kmetijo Prošt, to je vaška kmetija, kjer jim bo nasplošno predstavili njihovo kmetijo, pa delo na njej. Natančneje si bo pa tudi v bistvu pogledali njihovo robotizirano oziroma avtomatiziran hlev, ki so ga na novo postavili. Bomo imeli pa še druge goste, letos pridejo Mlečna kraljica, Blaška Medved, Društvo oglarjev Dole pri Litiji, Zasavski kančeri, Šola za zdravje za Gorje, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, pa mogoče nas bo tudi obiskale Društvo kmečkih žena in deklet Potkom.
1: Zdaj sam program je bogat, datum ste tudi že omenili od 20. do 24. julija. Komu pa je urlaub na vasi namenjen?
2: Ja, urlaub je v bistvu namenjen vsem otrokom pa mladim. Večinoma so udeleženci otroci do konca osnovne šole, potem pa jih povabim med pomočnike. Zdaj ni mus oziroma ni nujno, da to v bistvu spremljajo povabilo med pomočnike, se lahko tudi še naprej udeležujejo kot udeleženci. Če pa slučajno kdo spremlja, je pa vsak potem prvo leto pomočnik in pomaga voditeljem pri izvajanju aktivnosti. Zdaj, kot sam program, ga pa sestavljamo iz raznih delavnic, tukaj imamo tekmovalne pa športne igre, dramske skupine in pa tudi še razno razne ustvarjalne delavnice. Zdaj, ponuditi pa želimo zmer zabaven program, kakor je poln dogodivščin pa nepozabnih trenutkov za vse udeležence, da se imajo vsi super fajn, da brez kakršnih koli večjih težav ali pa zapletov.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o Urlaubu na vasi, ki bo od 20. do 24. julija. Predstavlja nam ga Žan Bregar, član voditeljske ekipe. Govorila sva že o tem, kako lahko otroci potem tudi prestopijo med voditelje s časoma, ampak predvsem pa greva malo bolj nazaj, kako pa se otroci lahko prijavijo, da so del Urlauba na vasi.
2: Ja, zdaj za prijavo oziroma udeležbo je pač zelo preprosta. Imamo tudi svojo spletno stran, kulturno društvo Potkom, kakor pač poiščejo prijavnico pod Urlaub na vasi za vihek. Zdaj izpolniti mora samo to prijavnico, kakor je zelo dostopna. Zdaj, kakor se zapolni, pač prijavnico tudi umaknemo avtomatsko. Zdaj, včasih se tudi zgodi, da že kateri prej odpovejo, da otroku žal ne bo mogel, da so zboleli. Damo prijavnico ponovno ven za tista prosta mesta, da se lahko prijavijo. Nimamo pa za nas počitniški program postavljene nobene cene, ker želimo, da je dostopen vsem otrokom. Zato pa pač tudi imamo na koncu samo prostovoljne prispevke, da lahko da vsak, kar pač želi, ni nobene omejitve, da mora minimalno, maksimalno. Zdaj pa tudi organiziramo pa tudi prevoze iz različnih občin pa krajev, ker tudi udeleženci prihajajo iz različnih krajev, poleg domačega so prijajo še iz Trbovelj, Litije, Radeč. Vedno se pa najde še tudi kakšni posamezniki, ki prijajo še od le oddaljenih občin. Trenutno imamo pa prijavljenih 90 otrok, pa voditeljev je pa 36.
1: Se pravi, kar lepo število otrok in seveda tudi temu primerno število voditeljev. Skozi vsa ta leta, koliko je potem vas voditeljev, članov voditeljske ekipe takih, ki ste pa res gor rasli z Urlaubom na vasi?
2: Ja, zdaj, da smo res gor rasli z Urlaubom, nas je kar precej, približno 10 do 15, malo se meno, zdaj tudi mi odraščamo, počas gremo na šihte, zato tudi pač. Se tudi malo delujemo, nimamo zmer časa, zdaj če dali menj. Ampak zmer pa tudi prihajajo novi, tudi novi zagreti, tako da voditelji non-stop krožijo. Veliko jih ostane, nekateri se tudi po prvem letu kot pomočnik vidi, da pač je mislil, da bo to drugače in pač potem tudi zapusti, kar ni nič narobe. Ampak ja, večinoma pa ostajamo tudi te stalni in pomagamo na pač vsak po svoji moči, kukor se le da. In to je tudi važno.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Urlop na vasi je naša današnja tema, z nami je Žan Bregar, član voditeljske ekipe. O urlopu sva povedala že kar precej, tudi to, da se ga udeležujejo otroci od vse posod skoraj, da lahko rečeva, in da tudi organizirate prevoze, je to treba najbrž že o prijavi označiti, da lahko potem uredite samo prisotnost, da res vsi otroci uživajo tistih nekaj dni na malo drugačnih počitnicah.
2: Ja, tako je. Pač na prijavnici imamo, lahko starši pač označijo, iz katere občine prihajajo oziroma če potrebujejo prevoz. Potem pa mi natisnemo seznam in pa damo enega pomočnika oziroma voditelja pol še gor na avtobus, kombi, prevoz, kakor pa pač, kakor vstopijo, pa izstopijo, ima ta list, jih pokljuka, da če kjer manjka, da temu takoj obvesti Matejo Kos, da ni to, da bi ga pozabil ali pa karkoli, da se res preveri, ali bo ta dan odsoten ali je zaspal, da se lahko takoj obvesti starši in ukrepa.
1: Tako da je poskrbljeno tudi za to kontrolo in otroci imajo potem res malo drugačne posebne počitnice. Je pa tale urlop na vasi vseeno malo časovno omejen, je v pomoč staršem, da lažje odračunajo kakšen dan dopusta in počitnic in je potem za otroke poskrbljeno. Od do, kako dolgo traja recimo vsak dan tale urlop na vasi?
2: Ja, zdaj urlop na vasi traja od 8 ure pa do 5 ure zvečer, tako da v bistvu preden pol prideš avtobus v Zagorje ali pa v Radeče kombi oziroma Svibno, imajo pol še nekaj minut vožnje, ampak načeloma traja pa od 8 pa do 5 ure. Zaključimo s programom.
1: Kako pa bo zadnji dan urlopa, bo kaj posebnega?
2: Zadnji dan urlopa, ja, imamo pa zaključno prireditev. Na ta dan pa tudi starši v bistvu pridejo gor po otroke, nimajo prevoza za nazaj. Na ta dan pridejo starši gor, letos bo tudi potekal v Padežu pod šotorom, tako da imamo tudi v primeru slabega vremena imamo šotor. Tam bo imeli dramske skupine svojo tudi zaključno predstavitev igre, tudi plesna skupina ima svojo zaključno točko. Potem pa pridejo ponavadi še mogoče župan ali pa kakšen govor imajo, ponovat lansko leto smo imeli za 10. obletnico tudi pogostitev s sladoledom. Je vsak dobil svoj sladoled iz ekokmetije, domač sladoled. Drugače pa ja, imamo tudi srečelov, vsako leto pripravljamo, tako da imajo tudi otroci lahko mečkan srečelova igrajo, vsak je zmerno zelo navdušen, tako da je pa ponavadi zaključna prireditev traja malo dlje oziroma lahko se pol tudi malo dlje vres potegne po času.
1: Kar načeloma tako ni težava, ker 24. je petek, se pravi konec tedna, konec posebnega urlaba, urlaba na vasi in tudi starši si bodo lahko vzeli čas, da bodo videli, kako so otroci uživali in da si sami privoščijo lep vstop v vikend.
2: Tako je, tako je.
1: O urlaubu na vasi smo govorili z Žanom Bregarjem, članom voditeljske ekipe. Naj bodo te počitnice res nepozabne in če kdo še želi biti del letošnjega urlauba na vasi, kaj svetujete?
2: Ja, če želi, da gleda res spletno stran pa prijavnico, mogoče se res do najde, da bo odpovedal. Tako da mečkan spremljite našo spletno stran, gor je res vse objavljen. Drugače pa mi se veselimo, ko me čakamo, že odštevamo dneve. Zabavali se bomo, tako da dogajali se bo zelo veliko. Na svidenje, živjo!

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obdobju

0: 6116 ali info@mirosam.si.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
6: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri proti Mariboru med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec ter na štajerski avtocesti v smeri proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro je upočasnjen promet. Gneča je tudi na cestah Šmarje Koper in Bled. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam varno in prijetno pot.

0: kumo sanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 41 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jemljajo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Acum 24. 24 Localno na Radio Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Nena Lužar.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Več kot 90% uspešnost dijakov na splošni in poklicni maturi v spomladanskem roku na državni ravni. Med zasavskimi dijaki 3 zlati maturanti. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Za dijake, vsaj za večino, so se včeraj res začele počitnice, saj so bili objavljeni še rezultati splošne mature. Po podatkih Državnega izpitnega centra je bilo od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, uspešnih skoraj da 92% kandidatov. Kot nam je povedala Jelena Keršnik, ravnateljica gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, so njihovi dijaki s poklicno maturo opravili 100%, imajo pa tudi zlato maturantko.
2: Na gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje smo zelo zadovoljni z rezultati obeh matur. Poklicno maturo so opravili vsi naši dijaki, ki so se prijavili k maturi. Splošno maturo pa je opravilo uspešno skoraj 98%, samo en kandidat je bil neuspešen. Zelo ponosni smo na zlato maturantko Evo Jurečič.
1: Še ostajamo pri rezultatih mature. V spomladanskem roku je splošno maturo na gimnaziji Litija opravljalo 98 dijakov. Ravnateljica Urška Simnovčič-Pišek je ponosna, da je več kot polovica od njih dosegla odličen ali prav dober uspeh. Imajo tudi enega zlatega maturanta.
3: Včeraj je bil zelo pomemben dan za maturantke in maturante gimnazije Litija, kajti uradno so zaključili šolanje na gimnaziji Litija. Splošno maturo je opravilo 98 maturantov, več kot polovica pa je dosegla odličen ali prav dober uspeh. Dijak Juri Guna pa je postal zlati maturant.
1: Na srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje je poklicno maturo v spomladanskem roku opravljalo 62 dijakov, uspešnih je bilo 55. Imajo enega zlatega maturanta. Ravnateljica Vesna Kralj je ob rezultatih dijakov še izpostavila, da je vseh 18 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja opravilo zaključni izpit.
4: Na spomladanskem roku je opravljalo poklicno maturo 62 dijakov in uspešnih je bilo 55. Med temi imamo enega zlatega maturanta, na njega smo seveda posebej ponosni. In poleg tega tudi 5 dijakov, zelo lep uspeh, 20 oziroma 21 točk na poklicni maturi. Pred tem so bili že znani rezultati zaključnega izpita, kjer je opravljalo 18 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v programih avtoserviser, oblikovalec kovin, orodjar in inštalater stranih inštalacij 18 dijakov in vsi so uspešno zaključili svoje izobraževanje. Pa še na nižje poklicnem izobraževanju 8 dijakov opravljalo in 8 opravilo. Med temi fanti so pa kar 4 dosegli odlični uspeh. Malo manj smo zadovoljni z končnim uspehom poklicne mature, ker ima nekaj dijakov popravni izpit, večinoma pa so to neoddani izdelki 4. izpitne enote.
1: 42 dijakov, 30 rednih in 12 programov izobraževanja odraslih je poklicno maturo opravljalo na srednji šoli Zagorje. Redni dijaki programov ekonomski tehnik in gastronomija so bili 100% uspešni. Zlatih maturantov letos ni bilo, nam je povedala ravnateljica Maruša Kolar, a so vseeno nagradili 3 dijake.
5: V tem šolskem letu je maturo opravljalo 42 dijakov, od tega 30 rednih in 12 izobraževalcev odraslih. Odrasli so na maturi dosegli 58% uspeh, z programa zdravstvena nega redni dijaki 88%, ekonomski tehnik in gastronomija pa kar 100% uspeh. Skupaj je bil učni uspeh pri poklicni maturi pri rednih dijakih 90%, vsi skupaj pa so dosegli na šoli 81% uspeh. Zlatih maturantov letos ni bilo, smo pa imeli 3, ki so dosegli 21 točk. Za nas so zlati, zato so prejeli tudi posebno darilo šole.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnjih podatkih Agencije za okolje bo tudi v Zasavju popoldne spremenljivo oblačno, a še vedno vroče, s temperaturami okoli 33 stopinj. Napovedane so krajevne nevihte, lahko bodo tudi močnejše. Jutri bo podobno kot danes, zjutraj in dopoldne bo večinoma sončno, popoldne pa se bo oblačilo in pojavljale se bodo krajevne nevihte. Temperature ostajajo podobne kot smo vajeni, zjutraj bomo imeli v Zasavju okoli 19 stopinj. Čez dan nam termometri spet pokažejo malo čez 30 stopinj.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: kumov sanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.
4: Radio Aktual Kum.
5: Končno poletje. Ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: PVC okna Promont Team.
9: PVC okna Promont Team.
8: PVC okna Promont Team.
9: 031-230-766.
10: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Prometna nesreča je na Dolenjski avtocesti v smeri proti Novemu mestu med izvozom in uvozom Bič. Previdno. Kosi počene pneumatike ležijo na prehitevalnem pasu. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima. Zaprt je vozni pas na Pomurski avtocesti v smeri proti Mariboru med Lipovci in Mursko Soboto zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Flaceku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek, kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Narodna galerija s prenovljeno stalno zbirko umetnosti na Slovenskem. 82-letni frontman Rolling Stonesov Mick Jagger upa na koncerte v prihodnjem letu. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet, zato najprej domače kulturne novice. Prejšnji petek se je začela 63. slikarska kolonija iz Lake Zagorje, ki je tudi letos v Zagorje ob Savi in okolico pripeljala domače in tuje likovne umetnike, ki bodo ustvarjali nova likovna dela, kolonijo pa spremlja tudi bogat program dogodkov namenjenih širši javnosti. Priložnostna razstava nastalih likovnih del bo v stekleni dvorani Delovskega doma Zagorje ob Savi že to soboto popoldne. Po zaključku sledi oddaja dokončanih likovnih del Milanu Razboršku za redno slikarsko razstavo, ki bo decembra v Zagorju ob Savi. V soboto bo ob 19. v avli Delovskega doma Zagorje ob Savi na zaključni prireditvi še predstavitev udeležencev in glasbeni program, za katerega bo poskrbel Drago Mislej Mef.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Še ostajamo pri likovni umetnosti in v Zagorju ob Savi, kjer umetniki zdaj ustvarjajo na že 63. slikarski koloniji iz Lake Zagorje. V soboto so v avli Delovskega doma Zagorje odprli razstavo del, ki so nastala na 62. likovni koloniji Sičevo 2025. Na njej je izbirka Galerije sodobne likovne umetnosti Niš predstavljen izbor del 9 avtorjev, nastalih na lanskoletni koloniji. Likovna kolonija Sičevo, ki sodi med najstarejše in najuglednejše likovne kolonije na Balkanu, že več kot 60 leti povezuje umetnike različnih generacij ter spodbuja kulturno sodelovanje in ustvarja dialog. Razstava bo na ogled v avli Delovskega doma Zagorje do 31. avgusta.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Potem, ko so v Hrastniku začetku meseca predstavili prenovljen Compress House in vsebine, ki jim je namenjen, bo čez poletje dobil še dodatek. Podjetništvo in razvoj se bo pridružila kultura. Tako kot je še pred otvoritvijo tam gostoval filmski festival Kamerad, bo to poletje terasa Compress House za poletnih petkovih pet. Za nekaj dobre glasbe, filma, smeha in druženja bo priložnost na pet petkovih večerov, prvič že ta petek. Ob 20. bo akustični koncert z Janom Ostrožnikom. Naslednji petek, prav tako ob 20. bo vinil party, ki bo namenjen slovenski in jugo nostalgiji.

Organizacijski odbor je prvo izvedbo mednarodnega baletnega tekmovanja v Portorožu, ki bi morala biti ta ponedeljek, prestavil na prihodnje leto. Odgovorni so odločitev sprejeli po posvetu z baletno skupnostjo in s tem zagotovili dodaten čas za izpolnitev vseh načrtovanih standardov. Dogodek, ki bo zdaj sredi julija prihodnje leto v amfiteatru Portoroškega auditorija, naj bi postal stičišče mladih plesalcev in strokovnjakov, kar bo utrdilo prepoznavnost države kot kulturne destinacije.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Narodni galeriji je od tega torka spet odprto novo krilo galerije, kjer je razstavljena umetnost na Slovenskem od leta 1870 dalje. V zbirko so se vrnila ključna dela, ki so bila lani in letos na ogled na razstavah v galeriji Belvedere na Dunaju in likovni galeriji Dachau na Bavarskem. V novem krilu je skupaj na ogled 160 slik in 38 plastik. Ob jedru stalne zbirke so predstavljene tudi umetnine iz galerijske in zasebne lasti, ki vsaj nekaj časa niso bile na voljo javnosti. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Britanska skupina The Rolling Stones je prejšnji petek izdala nov album Foreign Tongues. Frontman skupine Mick Jagger upa, da bodo že v prihodnem letu ponovno nastopali. 82-letni Jagger je po njegovo pripravljen ali, kot je rekel, pred kratkim sem pel v nekem pubu, to vendar govori samo zase. Rolling Stones so zadnje turnejo imeli leta 2024 po Severni Ameriki. Lani so sicer načrtovali evropsko turnejo, a so načrte, še preden so turnejo uradno napovedali, opustili zaradi kitarista Kita Richardsa, saj naj bi bile turneje zanj, ki jih prav tako šteje 82, prenaporne.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot dveh mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. Največ zanimanja mladi kažejo za kinoprojekcije in nakup knjig. Voucher je mogoče uporabljati elektronsko ali fizično, izključno za vsebine vključene v program. Dodeljenih 100 evrov je mogoče porabiti enkratno ali v več nakupih v obdobju enega leta oziroma do dopolnjenega 19. leta starosti. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
0: Poletje je vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, nasproti gasilskega doma in v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Flaceku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vlomimo v sanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Libanon in Izrael na novih pogovorih v Rimu. Gozdni požar južno od Pariza se širi. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Libanon in Izrael danes v Rimu pod okriljem ZDA nadaljujeta pogajanja. Strani sta konec junija v ZDA sicer že sklenili mirovni sporazum, ki naj bi končal spopade med Izraelom in proiranskim gibanjem Hezbolah. Vendar pa ta za zdaj ni blizu uresničitvi, razmere v regiji pa se znova zapletajo. Sporazum predvideva postopen umik izraelskih sil z juga Libanona in razorožitev gibanja Hezbolah, medtem ko bi nadzor nad območji, ki jih zaseda Izrael, prevzela libanonska vojska. Gozdni požar, ki je v nedeljo izbruhnil v Fontainebleaujskem gozdu južno od Pariza, se je v noči na danes razširil. Gasilci so sporočili, da je izbruhnil še en manjši požar in da so ognjeni zublji doslej uničili več kot 1900 hektarjev površin. V povezavi s požarom so včeraj prijeli dva osumljenca. Zaradi požara je bilo na območju gozda in v njegovi okolici prisiljeno zapustiti svoje domove okoli 1000 ljudi. V strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije so začudeni nad tem, s kakšno lahkoto ustavno sodišče negira lastne odločitve, so zapisali glede odločbe, da omejitev porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev ni v neskladju z ustavo. Predsednica združenja Helena Mole je zapisala, da bo škoda za javni zdravstveni sistem, če bo en sam zdravnik zaradi take odločitve zaključil delo kot koncesionar, koristi pa ne vidijo. Lionel Messi je v svoji sijajni karieri dosegel že skoraj vse, kar je mogoče, a se je 39-letni argentinski velikan še nikoli ni pomeril z Anglijo. Priložnost za to bo končno dobil v jutrišnjem polfinalu svetovnega prvenstva. Igral sem proti vsem razen proti Angliji, to je nekaj posebnega, saj gre za veliko nogometno državo, pravo velesilo in vedno je lepo igrati proti takšni ekipi. Še posebej v polfinalu svetovnega prvenstva, je dejal Messi. Izziva se veselijo tudi v angliškem taboru. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Imamo sanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jedlejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.

0: kum. Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat. Spena-bbq.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
6: Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
7: Meritve hitrosti se izvajajo na Malem Hudem pri Ivančni Gorici nasproti gasilskega doma. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Zdravo. Tokrat bomo govorili o posledicah poletne vročine. Glede na presušenost, glede na to, da je zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi, bomo preverili, kaj so ob takem razglasu prepovedi, kaj priporočila in kako je z intervencijami o požarih v naravi. Kmalu tako več o varovanju narave v času vročine, suše in razglašene požarne ogroženosti.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Kako ogroženo je naše okolje ob veliki suši, temu se posvetimo danes. Glede na to, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin z 8. julijem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, spomnimo, kaj to pomeni. Konkretno je v času trajanja razglasa oziroma do preklica velike požarne ogroženosti prepovedano kuriti in požigati v naravnem okolju. Poleg tega je prepovedano odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je še kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112. So še napotki Uprave za zaščito in reševanje. O nevarnosti zaradi vročine, o možnostih požarov in varovanja naravnega okolja še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O varovanju naravnega okolja v času razglašene velike požarne ogroženosti, na kaj moramo biti pozorni v času vročine in kdo se lahko vključi v gašenje, če pride do požara večjih razsežnosti ali na nedostopnem terenu, o tem govorimo danes. Ker recimo obnova gozda poteka počasi, uniči pa se lahko v trenutku, je na mestu poziv vsem. Obiskovalcem gozdov, lastnikom zemljišč in pravzaprav vsem, ki delujemo oziroma se zadržujemo v naravnem okolju, da smo izjemno previdni pri ravnanju z ognjem. To pomeni, da ne kurimo, ne uporabljamo odprtega ognja, ne odmetavamo cigaretnih ogorkov in ne zažigamo travnatih, zaraščenih ali drugih površin. Ta teden bodo minila 4 leta od izbruha največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije, ki je na Krasu gorel več kot 2 tedna in v naravi uničil ogromne površine. V letih po požaru so del požarišč sanirali s pogozdovanji in naredili nove gozdne preseke in hidrante, država je kupila letala za gašenje, deluje center za velike požare v naravi. Leta 2024, 2 leti po požaru so na upravi za zaščito in reševanje ustanovili posebno enoto, ki 4 letali Air Tractor danes nudi podporo z gašenjem iz zraka. Trenutno je v enoti 13 zaposlenih, od tega je 8 pilotov, med katerimi so 3 usposobljeni za gašenje iz zraka. Prav kmalu še kaj o varovanju naravnega okolja.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o posledicah vročine. Zavod za gozdove Slovenije, Gasilska zveza Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo ob razglašeni veliki požarni ogroženosti naravnega okolja dodatno pozivajo obiskovalce gozdov, prebivalce in lastnike zemljišč, da v naravi ne prižigajo ognja. Poostren nadzor sicer izvajajo inšpektorat in policija, nekatere občine pa so odredile požarne straže. Drugače pa imamo center za velike požare v naravi, ki od lani deluje v Sežani. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in vzdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Tu je še posebna enota, ki jo uprava za zaščito in reševanje aktivira, če oceni, da požara ne bo mogoče zajeziti le z gasilci. Ta enota se aktivira v najkrajšem času. Nekje v roku pol ure so lahko aktivirani, v gašenje pa se enota lahko poda štirimi letali Air Tractor in z njimi gasi iz zraka. Vodo največkrat zajemajo na rekah, pa tudi na Bohinjskem in Blejskem jezeru ter v morju. Ko se z Air Tractorji dotaknejo vode, aktivirajo posebne cevi za zajem vode in nato poletijo proti požarišču. Pred zajemanjem pa je potrebno preučiti vremenske pogoje in razdaljo do vode. Nekaj o ravnanju v času velike požarne ogroženosti in skrbi za naravno okolje še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o varovanju narave v času vročine, suši, o razglašeni požarni ogroženosti. To pomeni, da je ob takem razglasu prepovedano kuriti in požigati v naravnem okolju, če pa kljub temu v naravnem okolju pride do požara oziroma če požar opazimo, ga skušajmo pogasiti in predvsem poklicati na telefonsko številko za klic v sili 112. Če so drevesa naša zelena pljuča, naj Rok Zupan in Nena Lužar povzameva še znanje in izkušnje stroke, kaj pomeni varovanje gozdov in rastja ter načrtovanje tega. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je obnova gozda, ko odrasel zrel sestoj zamenja naslednja generacija dreves, ena najbolj ključnih točk v življenju gozda. Naše odločitve in ukrepi osnujejo strukturo bodočega gozda za naslednjih 120 do 150 let. Ne tako dolgo, a vseeno govorimo o letih, pa traja, da iz mladih sadik zrastejo drevesa, ki bodo dajala senco in čistila na zrak.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktualkum.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro je promet upočasnjen. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Umo sanski barbecue na kup.
1: Vstopimo v žar sanje. Ste v spletni trgovini Špena Barbecue in tam lahko brezplačno izberete še en izdelek poleg novega Pixi žara, ki ga bo osvojil nekdo od vas. Kaj bi izbrali in zakaj? Kliknite na spena-bbq.si, preglejte ponudbo in odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
3: Več na spena-bbq.si.
4: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski podžupan Dejan Crnek je pojasnil, da je občina spremembe parkirnega režima v Šepanskem naselju pripravljena na pobudo stanovalcev in v sodelovanju s strokovnjaki. Odlok po njegovih besedah ni začel veljati, saj ni bil objavljen v uradnem listu. Izvajanje novega režima pa je zadržalo tudi sodišče. Občina Ljubljana ga je zato umaknila, prometne ukrepe v Ljubljani pa bo nadaljevala z drugimi načrtovanimi rešitvami. Poudaril je, da je proces urejanja dolgotrajen.
2: Urejanje Ljubljana poteka že vrsto let in pa tudi morajo se ljudje zavedati, da vsaka stvar ne moreš narediti čez noč, ampak je potrebno za vsako spremembo narediti prvič projekt, drugič pridobiti gradbena dovoljenja in to pač traja, lahko tudi dalj časa. Zato so vsi ti posegi tudi v Štepanskem naselju rabili svoj čas, rabili svojo preveritev in so se začeli zato uveljavljati pač časovno tako, kot so se, ne zato, ker nekdo ne bi hotel tega narediti.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v Bruslju evropskemu komisarju za kmetijstvo Kristofu Hansenu predstavil slovenska stališča o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027. Slovenija se zauzema za jasno zaščitena sredstva za kmetijstvo, manj administrativnih bremen in več podpore kmetom ob krizah, med drugim zaradi visokih cen gnojil in vremenskih ujm. Pogovor je tekel tudi o pomoči mladim kmetom v upravljanju velikih zveri in prihodnji odpornosti evropskega kmetijskega sektorja. Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije je kritično do odločitve ustavnega sodišča, da omejitev porabe presežkov prihodkov pri koncesionarjih ni v neskladju z ustavo. Predsednica združenja Helena Mole opozarja, da bi lahko odločitev nekatere koncesionarje odvrnila od nadaljnega dela, kar bi po njenem mnenju škodilo javnemu zdravstvu. V sindikatu Fides pa poudarjajo, da so koncesionarji pomemben del javne zdravstvene mreže. Los Angeles Lakers oziroma jezerniki so dopolnili igralski kader za novo sezono. Saj se ekipi Luke Dončiča pridružil 24-letni krilni igralec Ziar Williams. Z nekdanjim članom Brooklyn Nets so podpisali enoletno pogodbo vredno $3 milijone. Williams je v prejšnji sezoni v povprečju dosegel 10,2 točke na tekmo, njegov prihod pa zapolnjuje zadnje mesto v igralskem kadru jezernikov. Prijeten torek vam želimo. Nasvidenje.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Hude minute, hude ure. Kaj točno hudega, Žana?
5: Ja, popoldne in zvečer bo nekaj več sumljive, spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Nekatere bodo tudi močnejše. Tako da ja, močni nalivi, tudi močnejši sunki vetra, vse to je treba upoštevati. Tudi morebitno točo. Temperature sicer zdaj okoli 30 stopinj. No, potem po noči bo sprva še suho vreme, v drugem delu noči se bo pa spet malo začel ulivati dolno. Nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta. Jutri sprva je sončno, po nekaterih nižinah bo jutro lepo megleno, no popoldne in zvečer se bodo po notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.
4: To je to. Ok, na cestah še krajši bo. Nesrečo imamo in zato je promet uviran na Štajerski avtocesti. Proti Ljubljani, previdno pred priključkom Snebarje in razcepom za Dobrova. Na Primorski avtocesti je na klasičnem mestu zastoj tudi na Štajerki, ne pa pozabiti na radar v Tenetišah v smeri Golnika, naj se vam ne mudi preveč. Če najdete še kakšno radarsko ali pa kakšno neursko, nič 80-13, nič 2, pa srečno.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živo, hvala, kaj hvala si.
2: Ojla.
1: Skor 15 čez tretjo. No, Rudi, nečkaj.
3: Dan.
1: Dan.
2: Dan.
1: Živjo. Glavno, zdaj se bomo, oziroma se bosta spopadla. Glasbe boboj.
2: Pejmo.
1: Pripravljeno.
2: Sablice prištimane.
1: Utrimujo. Nimaš pijavke, pa una bzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbzbz Se mi zdi, da bo žanči pila kri.
2: Ja.
1: Koga imaš na svoji strani?
2: Kako si me lepo ljubkoval na naslovu.
1: Ja.
2: To vsak dan počnemo, ne?
3: Get a room.
2: Bova, malo kasnej. Na moji strani...
1: Prekaj smo vsobno, ampak vredno.
2: Samo smo trije. Na moji strani imamo skupino, ki svojo inspiracijo očitno radi črpajo iz živalskega sveta. Dajmo našteti, kaj vse smo že imeli. Mravljice smo imeli, mačko smo imeli, štorkle smo imeli, krokodilčke smo imeli.
1: Čuke.
2: Koga?
1: Čuke.
2: Čuk. Ja, obstaja prav pesem.
1: No?
2: Ampak pesmi ni, ki bi bila prav...
1: A ni.
3: Ne.
1: Čakaj, Jožek, kako to, da nisi naredil čuke?
3: Ej, vse žvelje okay. Naredil sem čuke, ne?
2: Čuka po moje ni.
3: Misliš, da obstaja čuki?
2: Zdaj bom ti išče,
1: čuke,
2: če obstaja.
1: Da, čakaj.
3: Ja, se jaz tudi znam, čakaj.
2: Pomi još reči, koliko sta se vrlo v delo.
3: Ja, da, to nešte je.
2: V glavnem, na moji strani glasbenega dvoboja, tisti, ki pičejo, če imaš dobro genetiko. To smo se včeraj naučili.
3: To smo včeraj srčili.
1: No, bojaj, no, mene se je preskočil, če imajo izbiro.
2: Čuki in komar.
3: No, z Markom Bozlom še ne.
1: Z Markom Bozlom, ja. Na drugi strani pa Rudi, kdo?
3: Fanti iz Adre, ki pravijo, da njihova barka enostavno ne neha biti hit. Da kar je hit. Pa je. Imajo pa eno zanimivo tradicijo, eno zelo lepo, ki bi se mogli mogoče ostali tudi nalezti. Vsako leto hodijo dom starejših v Zadru in tam izvedajo tak mehen koncert za osebe in za stanovalce. In ker je takih lepih, dobrodelnih gest bilo res ogromen, so eno leto celo prejeli nagrado Zadarske občine na področju humanitarnosti.
1: Kukla po zakon. Takole gre komate od početka, refrena.
3: Po Googlu sem Zaratino v bistvu pomen v italijanščini prebivalec Zadra, ne, se pravi Zadrčan.
1: Zaratino ali Čuki, vi pa zdaj povejte, prebivalci Vej oziroma Gozda ali Zadra. Radio Aktual.si, Facebook in Instagram, naj se zgodi vaša volja, kakor na spletu, tako na zemlji.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Jutranci nam zmer javijo, kdo je zmagal in danes je zmagala Daniela Matjasinovič.
2: Joj!
1: Le odkje je to? Poslo,
2: ne vem, kdo pa je delo danes jutri?
3: Hajdi.
1: Hajde. Marke nemam. Mamo pa Hajdi, pa Matjasa.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
2: Ja, pa se še ni stara.
1: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
2: Res?
1: Nizke cene, super popusti.
0: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
3: Hojno.
4: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Ne tukaj me zagiti.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico z ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče. Spoštovani kupci, preženite nadležne muhe, komarje in mravlje v vašem domu. V vseh trgovinah KGZ Litija vam na insekticide blagovne znamke Efekt priznamo 20% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
9: Na kopanje v Laško, termano Laško.
10: Pazi, pazi, pazi!
11: Kaj boš pa zdaj?
12: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
13: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.

0: terat.
1: Poletje v službi lahko preživim le z aktualom.
2: Aktual, narejen za moje poletje.
0: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

0: Petar Grašo in Jel ti re kako.
1: Zmerno ima to tako fletno zveni, skupi Jel ti re kako.
0: A tudi in tako imat, ko on začne šanson. Danes je težek dan, drugač, ne za šansone, ampak lepa pesem in še kakšna bo. Žana, zapoj kaj o vremenu.
1: Sem mislila, da boš me izdal, kako sem prej že narobe rekla, da že dežuje tukaj pred studijom.
0: Sklimej kapla, Žana, pa dež je že.
1: Zaprite okna. Nihko moramo zapriti okna, ker klima nam očitno dela, ampak zaenkrat v Ljubljani še ne dežuje, gledam pa radarsko sliko, prihaja počasi. Nekaj se smejat, ker sem se naučila prebrati.
0: Upam, da je vsaj Slovenija, kar gledaš.
1: Kokoška, seveda. 27 stopinj na Bledu, 28 v Kranju, 29 v Ljubljani, 30 Izola, Koper, Maribor in Slovengradec, 32 Novo mesto, enako tudi Celje, 33 Črnomelj in 34 Murska Sobota, tako da vroče še vedno imamo, pravijo, da tudi tale dež, ki prihaja, da ne bo kaj dosti ohladil. Je pa res, da znajo biti močnejši nalivi, tako da če se le da zaščititi tisto, kar se da, poskrbeti za vse živali in za, ne vem kaj ne še rečem, se kako hočeš za streho poskrbeti, ne moreš, ne?
0: Če bi bilo... Ne, lahko pa taš kaj pod streho.
1: Pod streho pa dejmo, no, čim več stvari. Tudi jutri zelo podobno, malce takšno neurno vreme, močnejši sunki vetra, nalivi so možni, neurje s točo, tako da ja, to danes in jutri zagotovo velja. Mogoče še v četrtek, sicer pa z novim tednom prihaja ohladitev, do takrat pa 30 do 35. Yes.
2: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: AMZS informacijski center kličemo zato, da nam, če greste kam, ena gospa kam pove, kako je. Če greste kam.
3: Dobar dan, z vami Nina Kam.
0: Živjo, Nina. Živjo.
3: Zastoji so trenutno na večini mestnih vpadnic in v delovnih zaporah. Na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam je zamude trenutno 15 minut. Prav tako med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. V zastoju med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pa se čas vožnje podaljša za dobrih 20 minut. Zgoščen promet je tudi na zahodni in južni ljubljanski obvoznici, na razcepu Kozarje proti Kopru in pri priključku Ljubljana Center. Zamude je 10 minut. Na primorski avtocesti, na odseku med Uncem, Postojno in Razdrtim, pa boste v delovni zapori porabili dodatnih 10 minut v obeh smereh. Ne pozabite na varnostno razdaljo in reševalni pas. Srečno pot!
0: Srečno tudi vam, Nina, in če najdete kakšno radarsko policijsko, 08013 02, hvala in srečno.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
1: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
3: Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
6: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
7: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
5: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
4: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana. Sa svet24.si pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Aktual. Vedno in vse povsod.
8: Narejen za moja ušesa.

0: zbrali.
1: Yeah. Molim?
2: Put your hands together.
3: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ljubljanski podžupan Dejan Crnek je pojasnil, da je občina spremembe parkirnega režima v Štepanskem naselju pripravljala na pobudo stanovalcev in v sodelovanju s strokovnjaki. Odlok po njegovih besedah ni začel veljati, saj ni bil objavljen v uradnem listu. Izvajanje novega režima pa je zadržalo tudi sodišče. Občina Ljubljana ga je zato umaknila, prometne ukrepe v Ljubljani pa bo nadaljevala z drugimi načrtovanimi rešitvami. Poudaril je, da je proces urejanja dolgotrajen.
5: Urejanje Ljubljana poteka že vrsto let in pa tudi morajo se ljudje zavedati, da vsaka stvar ne moreš narediti čez noč, ampak je potrebno za vsako spremembo narediti prvič projekt, drugič pridobiti gradbena dovoljenja in to pač traja, lahko tudi dalj časa. Zato so vsi ti posegi tudi v Štepanskem naselju rabili svoj čas, rabili svojo preveritev in so se začeli zato uveljavljati pač časovno tako, kot so se, ne zato, ker nekdo ne bi hotel tega narediti.
4: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je v Bruslju Evropskemu komisarju za kmetijstvo Kristofu Hansenu predstavil slovenska stališča o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2027. Slovenija se zavzema za jasno zaščitena sredstva za kmetijstvo, manj administrativnih bremen in več podpore kmetom ob krizah, med drugim zaradi visokih cen gnojil in vremenskih ujm. Pogovor je tekel tudi o pomoči mladim kmetom v upravljanju velikih zveri in prihodnji odpornosti evropskega kmetijskega sektorja. Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije je kritično do odločitve ustavnega sodišča, da omejitev porabe presežkov prihodkov pri koncesionarjih ni v neskladju z ustavo. Predsednica združenja Helena Mole opozarja, da bi lahko odločitev nekatere koncesionarje odvrnila od nadaljnega dela, kar bi po njenem mnenju škodilo javnemu zdravstvu. V sindikatu Fides pa poudarjajo, da so koncesionarji pomemben del javne zdravstvene mreže. Los Angeles Lakers oziroma jezerniki so dopolnili igralski kader za novo sezono. Saj se ekipi Luke Dončiča pridružil 24-letni krilni igralec Ziaire Williams. Z nekdanjim članom Brooklyn Nets so podpisali enoletno pogodbo vredno $3 milijone. Williams je v prejšnji sezoni v povprečju dosegel 10,2 točke na tekmo, njegov prihod pa zapolnjuje zadnje mesto v igralskem kadru jezernikov. Prijeten torek vam želimo. Nasvidenje.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Pritiska, trnoje, žanči, kva nas čaka?
8: Ja, ravno zaradi tega pritiska najverjetneje, ker takšne fajn krajevne nevihte, ki pa bodo lahko da tudi seveda močnejše, kar pomeni krajevna neurja s točo, močnejši sunki vetra in nalivi. Tudi jutri je povečana verjetnost za močne nevihte praktično po vsej Sloveniji in seveda je treba še vedno upoštevati kljub tem nevihtam veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Kar se tiče temperatur, okoli 30 oziroma do 33 danes in približno tako oziroma s kakšno stopinjo več tudi jutri.
7: Ja, imamo pa nekaj zastojev na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Nuncem, na Štajerski pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predonom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice predonom Golo Rebro. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, če pa je že kakšna nevihta, nič 80, 13, nič 2.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: to je aktuálou Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Živo aktualke, aktualovci. 10:15, Žana prav, da nekje so že nevihte.
2: Ja, se že razširjajo, se pravi z mejo z Italijo se je že začel. Zahodni del in gre proti severu.
1: Se ne ve, kva govorim.
2: Sva gledala radarsko sliko in svojo skupino študirala.
3: Gre proti jugu, počas zajema celo Slovenijo.
2: Okay. Ne bo šlo toliko proti jugu, no,
1: ja, no
2: stalo bo
1: bolj. No, to da bojo šle samo nevihte proti jugu, a gremo tudi mi malo na dopust.
3: Ja, zmerlo, sploh če naših dragih ni zraven ženk, ne?
2: Rudi, no. Ne, čaki, a pa, mislim, zdaj te bom res vprašala, a to ti je res najbolj pomembno, da nimaš svoje zraven.
3: Zakaj?
2: Ker meni recimo je ful pomembno, da imam celo familijo s sabo, to mi je najlepš, ampak ok, dober, ja, razumem, jaz imam kul familijo.
1: Sabo, ja, ti imaš kul familijo, o Marija.
2: Ne, ampak recimo, ne, zdaj, bila sem že na parih dopustih, fino je, če je topla voda, še lepše je, če imam veci papir, že se je zgodil, da ga ni bilo. Ja, tako da, če grem že v apartma, da ima tiste osnovne sestavine, ne, pa pripomočke. No,
3: ženo?
2: Ne, Rudino!
3: Ne,
2: pa tudi recimo, da a veš, so olja, tega pač ne vzamaš sabo, odkašno kar pač te cunce, viledice, posodo, lupilnik za sadje.
1: Lupilnik za sadje, pa čakuješ tam.
2: Mislim, bundarla, če dam 150 evrov na noč, ima da imajo vse.
1: Ja, če daš.
3: A sem mi zdaj 150 evrov na noč, pri čemu? Pri apartmajih.
1: Pri apartmajih, okej. Aktualovci, bomo aktualovci vprašali, da so najbolj pametni. Pomagajte nam, kaj najamete apartma za dopust. Pa mora biti v ceno vključeno. Oziroma, kaj smatrate, da je v ceni vključeno, a ne?
2: Okay.
1: Kaj vas more že tam pričakati in kaj je malo normalno, da sabo prineseš, ne?
2: Okej, okay. Kaj nas more pričakati, tudi nekdo?
3: Kaj apartma ljudi,
1: no,
3: ne?
1: No, dobra osnova, 0-4-1-30-40-50, pokličite, napište, pa gremo na morje, do tja je 1000 milja.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: In zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj na aktualnem.

0: Ja, vse seke te Slovenije prelepe, zunaj se že jezijo. Pa ni Žana, ampak Žana ve kdo.
1: Ta zgornji se jezijo in nam pošiljajo en paketek luškanih padavin, oziroma zdaj, koliko bojo luštne, ponekod malo močnejše. Ok, v tem trenutku se že malo pozna, da so tudi temperature padle, naprimer na Bledu imamo 24, Črna na Koroškem in Kranj 25, 26 ka Trbovlje, 27 Novo mesto, 28 Maribor, Ljubljana in Celje, 29 v Kopru in v Izoli in 34 še vedno v Murski Soboti. Ok, zdaj pa k temu, ker se jezijo, dežnike bomo začeli malo bolj pogostejš odpirati, ker se začele že padavine in lahko pride celo do močnejših nalivov, tako da je treba malo to uračunati. Ne samo danes, tudi jutri in v četrtek so možne, torej močnejša neurja s točo, z močnejšimi sunki vetra in z nalivi. Pa še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Do četrtka, potem pa petek, sobota, nedelja, pravijo, da ne bo. Tako hudo, bo pa še vedno vroče in naslednji teden ohladitev.
0: Kako pa ta teden delajo s tem padavinami?
1: Ja, padavine niso, naj ne bi nečke dosto ohladile, še vedno bo vroče, še vedno smo v vročinskem valu.
0: Ok, dobro.
2: Ej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
0: Na cestah za zdaj hujšega zaradi vremena še ni, imamo pa zastoje na Primorki, v obe smeri med Razdrtim pa Uncem, na Štajerki proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani, tudi med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Rimskih Toplicah pri trgovini v smeri Celja, če pa še kje, 0813, 02, srečno pa počasi.

0: ekipe, ki si želimo, da bi se kar malo vlekle, tako kot si predstavljamo si.
1: Na dejma.
0: Na dopustu, lušte na apartmamo.
1: Misliš, da je drug apartman.
0: Da, no, v glavnem smo že tam.
2: Ne, a veste, kaj meni jasno? Logično ni.
0: Ja?
2: Če plačaš recimo za čiščenje 80 evrov.
0: Ja?
1: Aha, na koncu, potem pa, kaj greš.
0: Okay. Ja,
1: na
0: koncu. Ja.
2: Zakaj me zmer grdo gleda, ko postim umazano posodo, pa zdaj pa nikoli, da ne brišem tal. Ja? 80 evrov sem plačil pa pustil za to, da nekdo pride in to počist. Zakaj se pričakuje pa, da se samo pa pomijemo kopalnico, pa odnesemo smeti? Mislim, roka na 80 evrov ni malo.
1: Deme, ok, tukaj se strinjam. Pri tem delu generalko ne naredi tisti, ki vzame 80 evrov.
0: Aktualovci, če vi plačate za čiščenje apartmaja, a ob vhodu pospravite, ob vhodu, ob odhodu, ali oziroma kulk se pospravi za sabo, če že plačaš 80 evrov. Itak pride čistilni servis, ne, verjetno.
1: Ja, za 80 evrov upam, da. No,
0: ja, ali pa čepčeta. V glavnem, nič tirena, 30, 40, 50, kulk se spodo pospravi se. Trebno se prvo puj se, no. Kulk se spodo pospravi.
1: Ne, to kar gleži, lej.

0: Ritual Kum.
1: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo z glavnik s hladilnim učinkom. Zdaj skar 50

0: cene. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Srbska ministrica za državno upravo in lokalno samoupravo Snežana Paunović je z izjavo, da bi leta 1998 etnično očistila Kosovo, sprožila ostre odzive. Del opozicije v Srbiji zahteva njen odstop, Evropska unija pa je opozorila, da v Evropi ni prostora za retoriko, ki opravičuje ali zagovarja etnično čiščenje. Kot je ministrica dejala v sobotnem intervjuju za srbsko televizijo Kurir, bi, če bi bila na mesto Slobodana Miloševića leta 1998, etnično očistila Kosovo. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbiko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Sa Rosoribe Stormo.
2: Nekje pada, nekje dol tiši, nekje pa žala.
3: Lahko ste skupaj delamo, ne?
2: Ja, res, ja.
3: Padam pa še dol potišim. Ja, oblačnost imamo, po večini seveda, zdaj pa že skoraj da po celotni Sloveniji že dežuje in bo deževalo. Možne so močne krajevne nevihte, močnejši nalivi, tudi toča in seveda močnejši sunki vetra. Danes nekako do prvega dela noči, potem pa v drugem delu lahko se malo umiri in potem spet pričakujemo kakšno ploho oziroma nevihto, ampak jutri zjutraj bo spet sončno, imeli bomo med 15 in 21, čez dan spet od 29 do 32, na obali celo do 35 in spet je možno, da se zgodijo točno te nevihte, tako kot danes. Zelo podobno tudi v četrtek, no za petek, soboto in nedeljo zgleda, da so možne nevihte, ampak ne tako zelo močne kot danes, temperature pa še vedno ostajajo enake vse do konca tedna, torej nekje 30, 31, 32 stopinj.
2: Imamo pa zaprt počasen pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami okvara vozila. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim pa Uncem, na Štajerski proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani, med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoj pred razcepom za Dobrovaj, potem naprej po Štajerki do priključka Šentjakob. V Ljubljani je zastoj na Celovški med križiščem z Bravničarjevo in odcepom za Gorenjsko avtocesto in potem je še radar v Rimskih Toplicah pri trgovini v smeri Celja, če pa že kje nakupujejo s nevihtnimi celicami, oziroma če že kje dežuje, pada in grmi, inovira promet, povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: To je aktuálou Pop and Roll. Známy uživo Danášňa Klapa, Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Kleben Bunderla.
1: Ja živijo, mi smo samo mi 10.5. uživo, Rudi spremlja za nas in za vas tudi trenutno kolesarsko stanje.
2: Res je, po dnevu počitka, se pravi po ponedeljkovem prostem dnevu na Tour de France, se, bom zdaj le povedal tako, se Pogačar snil sketne. Po domači učen.
3: Sam nekaj to ni pa dovolj za dolga kolesa.
2: Ne, ne, imajo še nekje slabih 6 km, ne, zdaj pomožemo, ne, 4 km, no. Do cilja, se pravi, do nove slovenske zmage, bom povedal tako po domači.
3: Prosim, da moram
2: v skupini so vozil, Pogačar je napadu, ker pomeni, da je mobil stopil na pedal, šel naprej, zbežal, noben ga ni mogel ulovit, oziroma ga ne more ulovit, ker še dirka še vedno traja, Vingegaard med drugim, Evenepoel, Lipovič in tako naprej. In majster je zbežal in bo zmagal.
3: Ostali so ostali na ketni.
2: Ja.
3: Bravo,
2: ja,
3: on pa se snel dal.
1: Bravo, dober smo jih prpel, odlično. In razen, če nisi Pogi, ne moreš, v bistvu moraš ubogat Marka Škugorja, kontra neba, ne smišič, razen, če nisi Pogi. Tako da tole pesem, ki prihaja za nas, za vas in predvsem tudi pravila igre malo kršmo, zato bomo dali kamen na duši. Zdaj Wejcer čez nekaj trenutko, pa še Zana, Žana Serčiča z novo pesmijo, pa še Žana mogoče kaj zapoje zraven.
3: I Žana? Je ta Žana zdaj?
1: Je ta Žana zdaj?
3: Bo no, zapela. Ampak ne, nov mikrofon, v redu je, varni ste. Pa? Jaz bom tako na skrivaj pela. Kaj je, ljudi?
2: Zaradi Žane imamo gum za ugasen mikrofon.
3: To s tebi so ga dali delati še enega.
1: Ja.
3: Ekstra.
1: Varovitnarja. Varovitnarja. Nič bat, gremo zdaj le s pravimi glasovi. Žana pa na poln glas. Svežo, da možda skrivaj ti peta.
0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
3: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj.

0: Željko Bebek pa Oliver Dragojevič. Tako je to. Zdaj, če bomo imeli radi tudi vreme, bomo videli, vsaj vremenarko v narekovajih bomo. A ja, pa žal naj še kaj.
1: Tudi. Dobar dan.
2: Drugače moram zdaj povedati, da neurja nad Slovenijo so se že zgodila, se še vedno dogajajo. Na Koroškem, na primer, poplave, meteorne vode. Tudi toča je klestila, tako da zagotovo zdaj se vse to pomika še naprej, ta nevihtna celica iznad Avstrije naprej proti proti ostali Sloveniji, osrednjemu delu. Kar se tiče vremenskih razmer v tem trenutku, temperature naprimer na Bledu 20, v Kranju 23, v Ljubljani 24, 25 v Mariboru, 26 Trbovlje, 27 Celje, 28 Ptuj, 29 Izola in Koper in 31 Črnomelj. Smo ponovili številke, ne, Bundi? Da poslaš lepo vrsti. Tudi jutri pridemo nekje do 35 stopinj in zelo podobno vreme kot danes, najprej sončno, potem pa popoldne spet možne padavine in to kar te močnejše, močnejši nalivi, močnejši sunki vetra in neurja s točo. Pa potem v četrtek zelo podobno zadevano, petek, sobota in nedelja pa malo manj možnosti za nevihte, bo pa sončno in še vedno vroče.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova, vidra, ješi, ptica, veverica in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Prvino na primorski avtocesti proti Ljubljani imamo zaprt počasen pas med razcepom Gavrk in Senožečem. Okvara vozila se je zgodila, zastoje pa imamo na primorki v obe smeri med razdrtim in Uncem, na Štajerski proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje pred razcepom za Dobrova in nato naprej po Štajerski avtocesti zastoje do priključka Šentjakob, v Ljubljani pa na Celovški med križiščem z Bravničarjevo in odcepom za Gorenjsko avtocesto. Če najdete kakšno nevihtno polje tudi na cestah, hitro povejte kje, da opozorimo še ostale sotrpine, sicer pa počas pa previdno, nič 80, 13, nič 2, je pa še zmer džabe številka.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Ritual Kum.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali na infoafna@mirosan.si.
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Narejen za moja ušesa.
9: Narejen za moje srce.
8: Aktualno.

0: Penza moja ušesa.
1: Aktual.
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
3: Vreme pa.
4: Radarska slika pravi. Takole, kadar pogledam, si zaželim, da bi policisti tudi tako prebrali moje radarske slike. Da ne prepojma, ko je točno je.
3: Sej, in dejansko po moje ni jasen, pa so videli.
4: Glavno, situacija je sledeča. Danes popoldne in zvečer bo še oblačno, še vedno se bodo pojavljale krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Na jugu države pa bo ostalo povečinoma suho vreme. Jutri, oziroma najprej gremo tako še v noč, v prvem delu noči bo še kakšna ploha oziroma nevihta dosegla Primorsko, no v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali pa še kakšno nevihto. Jutri sprva precej sončno, popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije lahko pričakujemo nevihte, ki pa bodo lahko tudi močnejše. Temperature do 35.
3: Ja, pa gremo še zmagi naproti in zastoji. Na Primorski avtocesti v besmeri med Razdrti pa Uncem, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje pred razcepom za Dobrovo in nato naprej po Štajerski avtocesti vse do Šentjakoba, do priključka. V Ljubljani na Celovški je pa zastoj med križiščem z Bravničarjevo in odcepom za Gorenjsko avtocesto. Previdno in srečno, ni kontrol, ni radarjev, če pa je kakšna nevihta, ki kroji in kazi vso na cesti, pa povejte, ki je točno. Nič 80, 13, nič 2.

0: dimineață la Radio Actual cu...
1: Ukrajinská premiérka odstopila po napovedi Zelenského o preoblikovaniu vlády. U pilotnem testiranju digitalnega evra bo sodelovala tudi NLB. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Evropska centralna banka je izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra. Med izbranimi ponudniki je tudi NLB, ki bo aktivnosti v okviru pilota izvajala skupaj z Banko Slovenije. Pilotni projekt bo stekel v drugi polovici leta 2027 in bo trajal 12 mesecev. Po izvedenem pilotnem testiranju bi bile centralne banke evrskega območja na morebitno prvo izdajo digitalnega evra ob potrebni politični podpori med članicami Evropske unije lahko pripravljene leta 2029. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Sa Rosoribe Stormo. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.

0: 0800 230 766.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. V drugem delu noči se bodo od severa lahko pojavile krajevne padavine ali nevihte. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije spet možne krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
3: Na primorske avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem ter na štajerske avtocesti proti Mariboru med Dravljami in Slavenskimi Konicami je promet upočasnjen. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o posebnih počitnicah, o posebnem urlaubu, o urlaubu na vasi, kaj to pomeni, kje se bo dogajalo, kdaj se bo dogajalo. Več že čez nekaj minut.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes bomo govorili o urlaubu na vasi. Z nami je Žan Bregar, dober dan.
2: Dober dan.
1: Žan, vi ste član voditeljske ekipe Urlauba na vasi in tole ni čisto nekaj od včeraj. Bogata tradicija letos bo že 11. drži.
2: Tako, ja.
1: Zdaj, kdaj konkretno bo letošnji urlaub na vasi?
2: Ja, letos bo urlaub potekal od 20. pa do 24. julija, to se pravi ten pred koncem julija. Imamo pa tudi letošnjo temo bo kmetija, vsak leto imamo drugo temo, lansko leto smer praznovanje, ker smo praznovali 10. obletnico urlaba na vasi. Tako da v bistvu letos bo tako dramske skupine sestavljali igro na to temo, kmetija prav tako tudi tekmovalne igre imamo na to temo. Dogajanje se pa v bistvu ustavili samo tukaj, ampak bomo zadeleženci tudi obiskali kmetijo Prošt, to je vaška kmetija, kjer jim bo nasplošno predstavili njihovo kmetijo, pa delo na njej. Natančneje si bo pa tudi pogledali njihovo robotizirano oziroma avtomatiziran hlev, ki so ga na novo postavili. Bomo imeli pa še druge goste, letos pridejo Mlečna kraljica, Blaška Medved, Društvo Oglarjev Dole pri Litiji, Zasavski Kančri, Šola za zdravje za Gorje, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, pa mogoče nas bo tudi obiskale Društvo kmečkih žena in deklet Potkom.
1: Zdaj sam program je bogat, datum ste tudi že omenili od 20. do 24. julija. Komu pa je urlaup na vasi namenjen?
2: Ja, urlaup je v bistvu namenjen vsem otrokom pa mladim. Večinoma so udeleženci otroci do konca osnovne šole, potem pa jih povabim med pomočnike. Zdaj ni mus oziroma ni nujno, da to v bistvu sprejme povabilo med pomočnike, se lahko tudi še naprej udeležujejo kot udeleženci. Če pa slučajno do sprejme, je pa vsak potem prvo leto pomočnik in pomaga voditeljem pri izvajanju aktivnosti. Zdaj, kot sam program, ga pa sestavljamo iz raznih delavnic, tukaj imamo tekmovalne pa športne igre, dramske skupine in pa tudi še razno razne ustvarjalne delavnice. Zdaj, ponuditi pa želimo zmer zabaven program, kakor je poln dogodivščin pa nepozabnih trenutkov za vse udeležence, da se imajo vsi super fajn, da brez kakršnih koli večjih težav ali pa zapletov.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Danes govorimo o Urlaubu na vasi, ki bo od 20. do 24. julija. Predstavlja nam ga Žan Bregar, član voditeljske ekipe. Govorila sva že o tem, kako lahko otroci potem tudi prestopijo med voditelje s časoma, ampak predvsem pa greva malo bolj nazaj, kako pa se otroci lahko prijavijo, da so del Urlauba na vasi.
2: Ja, zdaj za prijavo oziroma udeležbo je pač zelo preprosta. Imamo tudi svojo spletno stran, kulturno društvo Potkom, kakor pač poiščejo prijavnico pod Urlaub na vasi za vihek. Zdaj izpolniti mora samo to prijavnico, kakor je zelo dostopna. Zdaj, kakor se zapolni, pač prijavnico tudi umaknemo avtomatsko. Zdaj, včasih se tudi zgodi, da že kateri prej odpojejo, da otroko žal ne bo mogel, da so zboleli. Damo prijavnico ponovno ven za tista prosta mesta, da se lahko prijavijo. Nimamo pa za nas počitniški program predstavljene nobene cene, ker želimo, da je dostopen vsem otrokom. Zato pa pač tudi imamo na koncu samo prostovoljne prispevke, da lahko da vsak, kar pač želi, ni nobene omejitve, da mora minimalno, maksimalno. Zdaj pa tudi organiziramo pa tudi prevoze iz različnih občin pa krajev, ker tudi udeleženci prihajajo iz različnih krajev, poleg domačega so prijeli še iz Trbovelj, Litije, Radeč, vedno se pa najdeš tudi kakšni posamezniki, ki prijeli še odle oddaljenih občin. Trenutno imamo pa prijavljenih 90 otrok, pa voditeljev je pa 36.
1: Se pravi, kar lepo število otrok in seveda tudi temu primerno število voditeljev. Skozi vsa ta leta, koliko je potem vas voditeljev, članov voditeljske ekipe takih, ki ste pa res gor rasli z Urlaubom na vasi?
2: Ja, zdaj, da smo res gor rasli z Urlaubom, nas je kar precej, približno 10 do 15, malo se meno, zdaj tudi mi odraščamo, počas gremo na šihte, zato tudi pač. Se tudi malo delujemo, nimamo zmer časa, zdaj če dali menj. Ampak zmer pa tudi prihajajo novi, tudi novi zagreti, tako da voditelji non-stop krožijo. Velikih ostane, nekateri se tudi po prvem letu kot pomočnik vidi, da pač je mislil, da bo to drugače in pač potem tudi zapusti, kar ni nič narobe. Ampak ja, večinoma pa ostajamo tudi te stalni in pomagamo na pač vsak po svoji moči, kukor se le da. In to je tudi važno.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Urlop na vasi je naša današnja tema, z nami je Žan Bregar, član voditeljske ekipe. O urlopu sva povedala že kar precej, tudi to, da se ga udeležujejo otroci od vse posod skoraj, da lahko rečeva, in da tudi organizirate prevoze, je to treba najbrž že o prijavi označiti, da lahko potem uredite samo prisotnost, da res vsi otroci uživajo tistih nekaj dni na malo drugačnih počitnicah.
2: Ja, tako. Pač na prijavnici imamo, lahko starši pač označijo, iz katere občine prihajajo oziroma če potrebujejo prevoz. Potem pa mi natisnemo seznam in pa damo enega pomočnika oziroma voditelja pol še gor na avtobus, kombi, prevoz, kakor pa pač, kakor vstopijo, pa izstopijo, ima ta list, jih pokljuka, da če kjer manjka, da temu takoj obvesti Matejo Kos, da ni to, da bi ga pozabil ali pa karkoli, da se res preveri, ali bo ta dan odsoten ali je zaspal, da se lahko takoj obvesti starši in ukrepa.
1: Tako da je poskrbljeno tudi za to kontrolo in otroci imajo potem res malo drugačne posebne počitnice. Je pa tale urlop na vasi vseeno malo časovno omejen, je v pomoč staršem, da lažje odračunajo kakšen dan dopusta in počitnic in je potem za otroke poskrbljeno. Od do, kako dolgo traja recimo vsak dan tale urlop na vasi?
2: Ja, zdaj urlop na vasi traja od 8. ure pa do 5. ure zvečer, tako da v bistvu preden pa prideš avtobus v Zagorje ali pa v Radeče kombi oziroma Svibno, imajo pa še nekaj minut vožnje, ampak načeloma traja pa od 8. pa do 5. ure. Zaključimo s programom.
1: Kako pa bo zadnji dan urlopa, bo kaj posebnega?
2: Zadnji dan urlopa, ja, imamo pa zaključno prireditev. Na ta dan pa tudi starši v bistvu pridejo gor po otroke, nimajo prevoza za nazaj. Na ta dan pridejo starši gor, letos bo tudi potekal v Padežu pod šotorom, tako da imamo tudi v primeru slabega vremena imamo šotor. Tam bo imeli dramske skupine svojo tudi zaključno predstavitev igre, tudi plesna skupina ima svojo zaključno točko. Potem pa pridejo ponavadi še mogoče župan ali pa kakš govor imajo, ponovat lansko leto smo imeli za 10. obletnico tudi pogostitev sladoledom. Je vsak dobil svoj sladoled iz ekokmetije, domač sladoled. Drugače pa ja, imamo tudi srečelov, vsako leto pripravljamo, tako da imajo tudi otroci lahko mečkan srečelova igrajo, vsak je zmerno zelo navdušen, tako da je pa ponavadi zaključna prireditev, traja malo dlje oziroma lahko se pol tudi malo dlje razpotegne po času.
1: Kar načeloma tako ni težava, ker 24. je petek, se pravi konec tedna, konec posebnega urlaba na vasi in tudi starši si bodo lahko vzeli čas, da bodo videli, kako so otroci uživali in da si sami privoščijo lep vstop v vikend.
2: Tako je.
1: O urlopu na vasi smo govorili z Žanom Bregarjem, članom voditeljske ekipe. Naj bodo te počitnice res nepozabne in če kdo še želi biti del letošnjega urlopa na vasi, kaj svetujete?
2: Ja, če želi, da gledajo res spletno stran pa prijavnico, mogoče se res do najde, da bo odpovedal. Tako da mečkan spremljite našo spletno stran, gor je res vse objavljen. Drugače pa mi se veselimo, ko me čakamo, že odštevamo dneve. Zabavali se bomo, tako da dogajali se bo zelo veliko. Na svidenje, živjo!

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ne fugaj me za kit.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico z ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo popoldne in zvečer v enotranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. V drugem delu enoči se bodo od severa lahko pojavile krajevne padavine ali nevihte. Popoldne in zvečer bodo v enotranjosti Slovenije spet možne krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
8: Trenutno je cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu danes in jutri zaprta zaradi del med 8 in 15 uro. Na Primorski cesti med Razdrtim in Uncem ter na Štajerski cesti proti Mariboru med Dramljem in Slovenskimi Konicami je upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Nena Lužar.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Več kot 90% uspešnost dijakov na splošni in poklicni maturi v spomladanskem roku na državni ravni. Med zasavskimi dijaki 3 zlati maturanti. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Za dijake, vsaj za večino, so se včeraj res začele počitnice, saj so bili objavljeni še rezultati splošne mature. Po podatkih Državnega izpitnega centra je bilo od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, uspešnih skoraj da 92% kandidatov. Kot nam je povedala Jelena Keršnik, ravnateljica gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, so njihovi dijaki s poklicno maturo opravili 100%, imajo pa tudi zlato maturantko.
3: Na gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje smo zelo zadovoljni z rezultati obeh matur. Poklicno maturo so opravili vsi naši dijaki, ki so se prijavili k maturi. Splošno maturo pa je opravilo uspešno skoraj 98%, samo en kandidat je bil neuspešen. Zelo ponosni smo na zlato maturantko Evo Jurečič.
2: Še ostajamo pri rezultatih mature. V spomladanskem roku je splošno maturo na gimnaziji Litija opravljalo 98 dijakov. Ravnateljica Urška Simnovčič-Pišek je ponosna, da je več kot polovica od njih dosegla odličen ali prav dober uspeh. Imajo tudi enega zlatega maturanta.
4: Včeraj je bil zelo pomemben dan za maturantke in maturante gimnazije Litija, kajti uradno so zaključili šolanje na gimnaziji Litija. Splošno maturo je opravilo 98 maturantov, več kot polovica pa je dosegla odličen ali prav dober uspeh. Dijak Juri Guna pa je postal zlati maturant.
2: Na srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje je poklicno maturo v spomladanskem roku opravljalo 62 dijakov, uspešnih je bilo 55. Imajo enega zlatega maturanta. Ravnateljica Vesna Kralj je ob rezultatih dijakov še izpostavila, da je vseh 18 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja opravilo zaključni izpit.
5: Na spomladanskem roku je opravljalo poklicno maturo 62 dijakov in uspešnih je bilo 55. Med temi imamo enega zlatega maturanta, na njega smo seveda posebej ponosni. In poleg tega tudi 5 dijakov, zelo lep uspeh, 20 oziroma 21 točk na poklicni maturi. Pred tem so bili že znani rezultati zaključnega izpita, kjer je opravljalo 18 dijakov srednjega poklicnega izobraževanja v programih avtoserviser, oblikovalec kovin, orodjar in inštalater stranih inštalacij 18 dijakov in vsi so uspešno zaključili svoje izobraževanje. Pa še na nižje poklicnem izobraževanju 8 dijakov opravljalo in 8 opravilo. Med temi fanti so pa kar 4 dosegli odlični uspeh. Malo manj smo zadovoljni z končnim uspehom poklicne mature, ker ima nekaj dijakov popravni izpit, večinoma pa so to neoddani izdelki 4. izpitne enote.
2: 42 dijakov, 30 rednih in 12 programov izobraževanja odraslih je poklicno maturo opravljalo na srednji šoli Zagorje. Redni dijaki programov ekonomski tehnik in gastronomija so bili 100% uspešni. Zlatih maturantov letos ni bilo, nam je povedala ravnateljica Maruša Kolar, a so vseeno nagradili 3 dijake.
6: V tem šolskem letu je maturo opravljalo 42 dijakov, od tega 30 rednih in 12 izobraževalcev odraslih. Odrasli so na maturi dosegli 58% uspeh, z programa zdravstvena nega redni dijaki 88%, ekonomski tehnik in gastronomija pa kar 100% uspeh. Skupaj je bil učni uspeh pri poklicni maturi pri rednih dijakih 90%, vsi skupaj pa so dosegli na šoli 81% uspeh. Zlatih maturantov letos ni bilo, smo pa imeli 3, ki so dosegli 21 točk. Za nas so zlati, zato so prejeli tudi posebno darilo šole.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnjih podatkih Agencije za okolje bo tudi v Zasavju popoldne spremenljivo oblačno, a še vedno vroče, s temperaturami okoli 33 stopinj. Napovedane so krajevne nevihte, lahko bodo tudi močnejše. Jutri bo podobno kot danes, zjutraj in dopoldne bo večinoma sončno, popoldne pa se bo oblačilo in pojavljale se bodo krajevne nevihte. Temperature ostajajo podobne kot smo vajeni, zjutraj bomo imeli v Zasavju okoli 19 stopinj. Čez dan nam termometri spet pokažejo malo čez 30 stopinj.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
7: Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Danes bo popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. V drugem delu noči se bodo od severa lahko pojavile krajevne padavine ali nevihte. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije spet možne krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota Podkum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o temi, ki marsikomu pomeni veliko več kot le vožnjo od doma do zdravnika. Govorili bomo o možnosti, da starejši ostanejo samostojni, ohranijo stik z okoljem in lažje opravijo vsakodnevne obveznosti. Ja, morda ste že slišali za sopotnike ali prostofer, pa se sprašujete, kakšna je sploh razlika med njima. Pravzaprav imata oba enak cilj. Starejšim omogočiti brezplačen in varen prevoz do zdravnika, lekarne, trgovine ali drugih nujnih opravkov. Razlikujeta pa se po organizaciji. Sopotniki so program Zavoda Sopotniki, Zavoda za medgeneracijsko solidarnost, ki s pomočjo prostovoljcem starejšim pomagajo ohraniti mobilnost, samostojnost in stike z okoljem. Poleg prevozov razvijajo tudi druge programe za zmanjševanje osamljenosti in krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Njihovo vodilo pa je preprosto človek človeku sopotnik. Prostofer pa je vseslovenski prostovoljski projekt Zavoda Zlata mreža, nevladne organizacije, ki že vrsto let razvija programe za izboljšanje kakovosti življenja starejših. Ime Prostofer je nastalo iz besed prostovoljni in šofer. Projekt danes povezuje številne slovenske občine ter prostovoljne voznike, ki starejšim omogočajo večjo mobilnost, socialno vključenost in lažji dostop do storitev. V Zasavju program Sopotniki izvajajo občinah Litija in Zagorje ob Savi, medtem ko v Trbovljah in Hrastniku deluje program Prostofer. Oba temeljita na prostovoljstvu torej in dokazujeta, kako pomembna je medsebojna pomoč v lokalni skupnosti. Storitev je namenjena predvsem starejšim, ki nimajo lastnega prevoza, ne vozijo več sami ali nimajo svojcev, ki bi jih lahko peljali do zdravnika, lekarne, trgovine ali drugih pomembnih opravkov. V občinah Litija in Zagorje ob Savi delujeta program Sopotniki, v Trbovljah in Hrastniku pa smo dejali torej program Prostofer. Za uporabnike je storitev brezplačna, prevoze pa opravljajo prostovoljni vozniki, ki svoj čas namenijo ljudem, ki pomoč najbolj potrebujejo. Posebej zanimivi so podatki iz občine Zagorje ob Savi. Program Sopotniki tam deluje od leta 2021 in je v letu 2025 pomagal skoraj 500 uporabnikom. Prostovoljni vozniki so opravili kar 856 prevozov, prevozili več kot 21 tisoč kilometrov in temu namenili 1140 prostovoljnih ur. Za vse to je skrbelo 17 prostovoljnih voznikov, ti podatki torej jasno kažejo, da storitev ni le prevoz, ampak pomembna oblika podpore starejšim in prispevek k zmanjševanju osamljenosti. Če živite v občini Litija, lahko informacije o prevozih dobite pri koordinatorki Andreji Jerant in sicer na telefonski številki 041-448-822. V Zagorju ob Savi program koordinira Štefka Suša, dosegljiva je na številki 041-825-555. Čez nekaj minut pa bomo pogledali še, kako storitev deluje v Trbovljah in Hrastniku, ter zakaj prostovoljni vozniki pogosto pravijo, da domov ne pripeljejo le ljudi, ampak tudi nasmeh. Ostanite v moji družbi.

0: Krediti skupnosti. Oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Dobrodošli nazaj v Niti skupnosti. V Trboljah in Hrastniku starejšim pomagajo v okviru programa Prostofer, ki ga izvajata občini v sodelovanju z zavodom Zlata mreža. Program je tudi namenjen predvsem občanom starejšim od 65 let, ki nimajo možnosti lastnega prevoza ali težje uporabljajo javni potniški promet. Tudi tukaj prevoze opravljajo prostovoljni vozniki, storitev pa je za uporabnike prav tako brezplačna. V Trboljah se lahko občani za informacije obrnejo na koordinatorko Uško Planinc na telefonski številki 03-56-27-933. V Hrastniku pa je najbolje, da pokličete na številko 03-56-54-366. Čeprav občini Trbovlje in Hrastnik javno ne objavljata podatkov o številu opravljenih prevozov, pa izkušnje kažejo, da zanimanje za storitev iz leta v leto narašča. Program omogoča starejšim, da ostanejo dejavni, samostojni in povezani z okoljem. Prav zato so bili brezplačni prevozi za starejše letos uvrščeni tudi med projekt za naziv Prostovoljski projekt Zasavske regije 2025. Organizatorji so poudarili, da program zmanjšuje socialno izoliranost, krepi medgeneracijsko sodelovanje in vrača občutek neodvisnosti ljudem, ki bi sicer marsikateri obisk zdravnika ali opravka težko izvedli. Morda ob tem pomislimo, da prostovoljci ljudi le odpeljajo od točke A do točke B. V resnici pogosto naredijo veliko več. Med vožnjo poklepetajo, prisluhnejo življenjskim zgodbam in marsikomu polepšajo dan. Prav zato takšni programi niso le prevozna storitev, ampak pomemben del skrbi za kakovostno staranje in povezano skupnost. Za konec pa naj vas še enkrat spomnimo, torej, če potrebujete brezplačen prevoz, ga naročite pravočasno. V poletnih mesecih se sicer lahko urniki zaradi dopustov nekoliko spremenijo. Že zdaj je znano, da bodo sopotniki v Litiji in Šmartnem pri Litiji zaradi kolektivnega dopusta prevoze začasno prekinili med 27. julijem in 10. avgustom. Zato je dobro, da starejši in njihovi svojci to upoštevajo pri načrtovanju obiskov pri zdravniku ali drugih opravkov. Za Trbovlje in Hrastnik pa za enkrat obvestila ni objavljenega. Hvala, ker ste bili tudi danes v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Danes bo popoldne in zvečer v enotranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. V drugem delu enoči se bodo od severa lahko pojavile krajevne padavine ali nevihte. Popoldne in zvečer bodo v enotranjosti Slovenije spet možne krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
5: Danes in jutri, med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Na napad na policista v Kočevju so se odzvali tudi na Ministrstvo za pravosodje. Kot so zapisali, najostreje obsojajo vsak napad na policiste, razmere pa spremljajo tudi neposredno na terenu. Pri spremljanju izvajanja veljavne zakonodaje posebno pozornost namenjajo obravnavi nasilnih kaznivih dejanj in povratništva. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministrstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, sporočajo z ministrstva. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je zasedanje v Sarajevu znova končal brez odločitve o novem visokem predstavniku mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Ker članice niso dosegle soglasja o nobenem od kandidatov, naj bi Evropska unija v prihodnjih dneh iskala novega. Prva bo precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne od 29 pa vse do 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj pa bodo že padavine z nevihtami ponehale.
0: Novice Svet 24.
1: Cesta Velenje-Arja vas je zaradi prometne nesreče zaprta pri odcepu za Dobrno pred Črnovo iz smeri avtoceste. Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Za stoje in radarje javite kot vedno na 080 13 02.

Na euforia u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

Dobrodošli v večeru na Aktualu in ja, v pričakovanju neviht. A ste vedeli, da je Slovenija pravi magnet za strele? Smo ena od držav z najvišjo gostoto strel v Evropi. V Sloveniji pa strela največkrat udari na plešivcu. Zanimivo, tudi če bi ujeli vso elektriko, ki jo spusti silna moč strele, nam v pečici ne bi uspelo speči niti piščanca. Zato kar brez strahu, tudi če zunaj poči, mi bomo zrak napolnili z dobrim ritmom in pravimi melodijami.

0: Ritual cum? Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual.

0: Vlaga v zraku, ki je ključna za nastanek strel, obeta, da se zna kaj zakuhati. No, v letošnjem letu je nebo nad Slovenijo najbolj žarelo 27. maja, ko se je v pičlem dnevu zaiskrilo 38.330 krat. Večji del Slovenije je bil dobesedno prekrit z rumenimi pikicami, pobrali pa smo več kot desetino vseh strel, ki so se tistega dne zgodile nad celotno Evropo.
1: Poletje na aktualu.
2: Saša,
3: kde je sada ljubav naša, reci Saša,
2: moj Saša,
3: znaš li gdje je?

9:30 zvečer preverjamo temperature po Sloveniji, v Kranjski Gori trenutno merimo 19 stopinj, Velenje 21, Sevnica in Domžale 23, Dolenjske Toplice 24, v Izoli pa trenutno 28 stopinj. In kaj pravi napoved? Na prvi del noči bo tudi kakšna ploha ali nevihta dosegla Primorsko. V drugem delu noči lahko na severu države pričakujemo nekaj ploh ali tudi kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro tudi megleno. Potem pa popoldne in zvečer spet krajevne nevihte, ki bodo tudi lahko močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 15 in 21, čez dan pa med 29 in 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda pa se bo zjasnilo. Popoldne lahko nastane spet nekaj ploh ali neviht, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Cesta Velenje Arja vas je zaradi prometne nesreče zaprta pri odcepu za Dobrno pred Črnovo iz smeri avtoceste. Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri ob Ščavnici v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Zastoje in radarje javite kot vedno na 080 13 02.

Lani je v celem letu nad Slovenijo udarilo 323.163 strel. Letos do prvih dni julija pa že 273.484, pa se je njihova sezona komaj začela. Največ strel namreč udari julija in avgusta. Na našo srečo pa večina strel niti ne doseže tal. Zgodijo se znotraj oblaka ali med oblaki, bolj ali manj razvejano pot do zemlje pa jih poišče samo kakšna desetina.

0: Čeprav strele ostajajo nepredvidljive in ga ni junaka na zemlji, ki bi znal naprej napovedati točno lokacijo in čas udara strele, po podatkih Elektroinštituta Milana Vidmarja obstaja nekaj točk v Sloveniji, kjer bi se to morda celo posrečilo. Pri nas, kot sem že omenila, največkrat strela udari na plešivcu v Karavankah, v povprečju kar 18-krat na leto. Zelo izpostavljeni pa so tudi kum, boč, krvavec, nanos in trdinov vrt. No, mi bomo strelam klubovali še naprej z dobro voljo in dobrim ritmom.
1: Najlepši zvok poletja.
2: Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Napad na policista v Kočevju po mnenju tankajšnjega župana Gregorja Koširja razkriva resne sistemske pomankljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov, ki jih sodišča premalo učinkovito obravnavajo. Do takšnih dogodkov pa prihaja tudi zaradi po njegovi oceni slabe integracije, ob čemer je izpostavil neučinkovitost urejanja romskih vprašanj. Po odločbi, da omejitev porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev ni v neskladju z ustavo, so se odzvali v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Začudeni so nad tem, s kakšno lahkoto ustavno sodišče negira lastne odločitve. Hrvaški sabor je obravnaval predlog resolucije o krepitvi političnega položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, ki med drugim poziva k spremembi volilnega sistema v Bosni in Hercegovini oziroma ustanovitvi Hrvaške volilne enote. Večina poslancev je predlog pozdravila, kritiki pa so mu očitali, da je preblag. Prva bo precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne od 29 pa vse do 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj pa bodo že padavine z nevihtami ponehale.
0: Novice Svet 24.
1: Cesta Velenje-Arja vas je zaradi prometne nesreče zaprta pri odcepu za Dobrno pred Črnovo iz smeri avtoceste. Zaradi vozila v okvari je na primorski avtocesti oviran promet v predoru Dekani v smeri Ljubljane. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Za stoje in radarjem javite kot vedno na 080 13 02.

0: večerje čarobe, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stuj.
1: Dober večer, veliko dobre glasbe je še pred nami tudi v tej uri. Naj nas glasba popelje skozi večer, v noč in še naprej. Prijetno druženje, znani ritmi in občutek, da smo skupaj kjerkoli in kadarkoli. Ker na aktualu večer zveni lepše. Ostanite točno tu.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
2: Aktual.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Aktualov namig za premik.
1: Poletje je čas priložnosti za obisk zanimivih krajev in prireditev, zato imamo nekaj namigov za jutri tudi mi. Jutri bo v Velenju potekala kiparska pustolovščina, na kateri bodo udeleženci prestopili meje klasičnega kiparstva in se preizkusili v ustvarjanju s kombiniranimi materiali. Delavnica je namenjena vsem, ki radi razmišljajo prostorsko in želijo iz vsakdanjih predmetov ustvariti nekaj popolnoma novega. Delavnica je brezplačna in primerna za šolske otroke. V okviru mestne promenade Brežice bo jutri ob 18. otroška delavnica Bubble Tea and Paint in kreativna delavnica Gusarska pustolovščina. Ob 19. uri otroška predstava Časna gusarska, ob 20. pa v parku pri občini Brežice akustični koncert Tomo in Robi. V knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici bo ob 19. uri predstavitev pesniške zbirke Baklade. Z avtorjem Klemnom Lahom se bo pogovarjala Alja Furlan. V parku Sonce v Luciji bo ob 20. predstava Lučke, gibalno-gledališka komedija Zmeda za dva medveda. Nastopata Tadej Pišek in Aleš Kranjec.

Tokrat pogledaš me preko ramena in Zdravko Čolić, mi bomo pa pogledali na termometre. Prevalje 19 stopinj, Trbovlje 20, Poljčane 21, Vrhnika 22 in Sečovlje trenutno 26 stopinj. In kaj pravi napoved? Na prvi del noči bo tudi kakšna ploha ali nevihta dosegla Primorsko. V drugem delu noči lahko na severu države pričakujemo neke ploh ali tudi kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro tudi megleno. Potem pa popoldne in zvečer spet krajevne nevihte, ki bodo tudi lahko močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 15 in 21, čez dan pa med 29 in 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda pa se bo zjasnilo. Popoldne lahko nastane spet nekaj ploh ali neviht, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče.

0: lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Tokrat v aktualnem glasbenem dvoboju dve melodiji, ki kar nekako potegnejo, da poskočimo z njimi. No, če ne zaradi drugega, mogoče zaradi guncanja, barke ali pa kakšnega komarja.

0: Tokrat z nami torej Čuki in Pika Božič, Komar na eni strani, na drugi strani pa Zaratino Band in Barka. Zdaj pa povejte vi, kdo vam tokrat zaigra na prave strune. Oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na napad na policista v Kočevju so se odzvali tudi na Ministrstvo za pravosodje. Kot so zapisali, najostreje obsojajo vsak napad na policiste, razmere pa spremljajo tudi neposredno na terenu. Pri spremljanju izvajanja veljavne zakonodaje posebno pozornost namenjajo obravnavi nasilnih kaznivih dejanj in povratništva. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministrstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, sporočajo z ministrstva. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je zasedanje v Sarajevu znova končal brez odločitve o novem visokem predstavniku mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Ker članice niso dosegle soglasja o nobenem od kandidatov, naj bi Evropska unija v prihodnjih dneh iskala novega. Prva bo precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne od 29 pa vse do 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj pa bodo že padavine z nevihtami ponehale.
0: Novice Svet 24.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Tomislav Bralić in Klapa Intrade na aktualu Zora Bila. Dobar večer, družba. 10 je odbila ura. Tejo Arlico od tega trenutka naprej pa vsa do jutra družim z vami, ampak v tejle uri še ne. V tejle uri vas obišče Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.

0: narejen za moje ušesa.
1: Aktual.
0: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Tony Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Copenhagen ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so nato nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrophic. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je nato OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo v proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Iren, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane, ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri nevrednih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej REC, pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSD disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42 tisoč jopsov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen, s čimer bo pot med njima trajala dobri dve uri, torej iz Hamburga v Kopenhagen v dveh urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebjerghavn na danskem otoku Lolland, s čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za dva dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek, vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73.500 ton in ima 4.500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhagen kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelu in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Napad na policista v Kočevju po mnenju tankajšnjega župana Gregorja Koširja razkriva resne sistemske pomankljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov, ki jih sodišča premalo učinkovito obravnavajo. Do takšnih dogodkov pa prihaja tudi zaradi po njegovi oceni slabe integracije, ob čemer je izpostavil neučinkovitost urejanja romskih vprašanj. Po odločbi, da omejitev porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev ni v neskladju z ustavo, so se odzvali v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Začudeni so nad tem, s kakšno lahkoto ustavno sodišče negira lastne odločitve. Hrvaški sabor je obravnaval predlog resolucije o krepitvi političnega položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, ki med drugim poziva k spremembi volilnega sistema v Bosni in Hercegovini oziroma ustanovitvi Hrvaške volilne enote. Večina poslancev je predlog pozdravila, kritiki pa so mu očitali, da je preblag. Prva bo precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne od 29 pa vse do 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj pa bodo že padavine z nevihtami ponehale.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ljubav, ne diraj moju bol. Klapa Šufit je bila tole na aktualu. Dobar večer, družba. 11 je odbila ura. Ta je Arlica, družim z vami in v tejle uri bomo pogledali ljudstvo, ki naj bi imelo eno najbolj zdravih src na svetu. Za koga gre, vam zaupam v nadaljevanju tele ure.

Ali meni ona, jole je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. A ste že kdaj slišali za ljudstvo, ki naj bi imelo ene najbolj zdravih src na svetu? Gre za ljudstvo Cimane, ki živijo v bolivijski Amazoniji in že leta navdušuje znanstvenike. V eni od raziskav so namreč pregledali več kot 700 pripadnikov in pri kar 85% niso zaznali kalcija v koronarnih arterijah, ki je pokazatelj arterioskleroze. In kaj je najbolj zanimivo, tudi pri starejših so bile arterije presenetljivo zdrave. Kaj torej počnejo drugače od nas? Odgovor je očitno predvsem v njihovem načinu življenja. Več pa čez nekaj minut.

Nina Donelli s Frišnim komadom je bila tole na aktualu. Frajer, dober večer, družba. Nocoj govorimo o ljudstvu cimani in njihovih izjemno zdravih arterijah. Zanimivo je, da kar okoli 70% njihove prehrane predstavljajo ogljikovi hidrati. Torej, ravno tisto, čemor se številne moderne diete danes izogibajo. Jedo riž, koruzo in plantane. Njihova hrana pa je večinoma minimalno predelana in bogata z vlakninami. Mogoče torej težava niso ogljikovi hidrati sami, ampak predvsem oblika, v katerih jih uživamo. Ker riž in paket piškotov vendarle niso čisto ista zgodba.

Grupa Vigor na Aktualu, dober večer, družba. Koliko korakov ste naredili danes? Pri ljudstvu Simani, o kateri govorimo v tele uri, se pogosto omenja tudi okoli 17.000 korakov dnevno. Ampak oni seveda ne hodijo zvečer po dnevni sobi, ker jim pametna ura pravi, da jim manjka še 500 korakov. Gibanje je preprosto del njihovega življenja. Hodijo, delajo na poljih, lovijo in ribarijo. Mi pa smo gibanje spremenili v eno uro treninga, preostalih 23 ur pa pogosto presedimo, dajmo se priznati. Mogoče pa ravno zato ni pomembno samo, ali hodimo v fitness, ampak koliko se dejansko gibamo čez cel dan.

Da, si tu, begini, so bili tole na aktualu. Dober večer. Kaj se torej lahko naučimo od ljudstva Cimane? Ja, verjetno nič revolucionarnega. Veliko vsakodnevnega gibanja, večinoma nepredelana hrana, veliko vlaknin in manj sedenja. Seveda njihovega življenja ne smemo idealizirati, saj imajo slabši dostop do zdravstva in so bolj izpostavljeni okužbam. Ampak, ko govorimo o zdravju njihovih arterij, pa so rezultati res izjemni. Mogoče je največja lekcija preprosta. Naše telo se ni tako hitro spremenilo kot svet okoli nas. Naš način življenja pa se je.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Napad na policista v Kočevju po mnenju tankajšnjega župana Gregorja Koširja razkriva resne sistemske pomanjkljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov, ki jih sodišča premalo učinkovito obravnavajo. Do takšnih dogodkov pa prihaja tudi zaradi po njegovi oceni slabe integracije, ob čemer je izpostavil neučinkovitost urejanja romskih vprašanj. Po odločbi, da omejitev porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev ni v neskladju z ustavo, so se odzvali v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Začudeni so nad tem, s kakšno lahkoto ustavno sodišče negira lastne odločitve. Hrvaški sabor je obravnaval predlog resolucije o krepitvi političnega položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, ki med drugim poziva k spremembi volilnega sistema v Bosni in Hercegovini oziroma ustanovitvi Hrvaške volilne enote. Večina poslancev je predlog pozdravila, kritiki pa so mu očitali, da je preblag. Sprva bo precej sončno, po nekaterih nižinah pa bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 15 do 21, dnevne od 29 pa vse do 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj pa bodo že padavine z nevihtami ponehale.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Spolnoč, dober večer, družba, to je Arlič, se družim z vami in če ste še vedno z nami, upam, da se vam nikamor ne mudi. Pred nami je še ena ura dobre glasbe, tako da ostanite v naši družbi, mi pa ne komplicirajmo preveč in nadaljujmo kar z naslednjim komadom.

Pa je ura že četrt čez polnoč in mogoče je zdaj pravi čas, da malo zmanjšate svetlost na telefonu. Saj veste, samo še 5 minut hitro postane pol ure. Če pa še ne spite, nič hudega, dragi aktualovci, mi smo tukaj za vas, da skrbimo za najboljšo glasbo. Giuliano v vaših ošesih na aktualu zdaj.

smo že na polovici naše ure, dober večer, družba. Zdaj nekateri že trdno spijo, drugi ste še na poti, tretji pa verjetno sami sebi obljubljate, da greste spati takoj po naslednjem komadu. No, tega vam ne morem ravno obljubiti, ker prihaja še nekaj res dobre glasbe, med drugim Milica Pavlović.

Še dobrih 15 minut nas loči do ene zjutraj. Dobar večer, družba. Če je bil vaš dan dolg, ga lahko zdaj počasi pustite za sabo. Jutri oziroma pravzaprav danes je nov dan, do takrat pa brez hitenja, brez obveznosti in še z nekaj dobre glasbe.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Po poročanju portala Necenzurirano o izobrazbi poslanca Resnice Borisa Mijiča se iz opozicije vnovič vrstijo pozivi k njegovemu odstopu. Pred volitvami je namreč Mijič za državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu za državni zbor med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda za portal Necenzurirano so pri fakulteti pojasnili, da Mijič ni evidentiran kot diplomant. Predsednik Resnice Zoran Stevanović za zdaj naved po izobrazbi poslanca ne komentira, molčijo tudi v stranki in poslanski skupini, prav tako Mijič. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir VTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. Postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Saro Soribes Tormo. Urban Žagar z Agencije za okolje za danes dopoldan napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Smo že čez eno uro, dober večer, družba, nocoj pa še eno vprašanje za vse, ki že razmišljate o dopustu. A ste tisti, ki lahko cel dan ležite na plaži ali morate ves čas nekaj početi? Zdaj po astrologiji obstajajo štiri znamenja, za katera je celodnevno ležanje na brisači skoraj da prava nočna mora. Med njimi so ovni, strelci, dvojčki in pa vodnarji. Če ste med njimi, ostanite z nami, ker bomo v naslednji uri preverili, ali so vas zadeli.

tempo, letijo Helena Blagne in Miran Rudan. Na aktualu dobro večer, družba, in tudi mi se družimo skupaj in začenjamo z oni. Pro astrologiji je za njih dopust samo še ena priložnost za nov izziv. Cel dan na ležalniku? Nikakor. Veliko raje bodo izbrali kakšen pohod, deskanje ali pa adrenalinsko aktivnost. In zelo verjetno bodo vse skupaj potegnili še preostanek družbe. Za ovne naj bi bil dober dopust tisti, s katerega se domov vrnejo prijetno utrujeni. Tako da, če ste oven, zdaj mi iskreno odgovorite, koliko časa dejansko zdržite na ležalniku.

Poletje naj in čas, Tanja Žagar na aktualu, dober večer. No, naslednji na našem seznamu pa so strelci in dvojčki. Strelci naj bi veljali za največje popotnike. Njih ne zanimajo toliko hotelski kompleksi, ampak nove kulture, skriti kotički in kraji, ki jih še niso obiskali. Dvojčki pa na plaži menda ne zdržijo predvsem zaradi radovednosti. Lokalna tržnica, muzej, znamenitosti ali pa nenavadna ulična hrana. Samo, da se nekaj dogaja. Skratka, če potujete z enim od teh dveh znamen, udoben ležalnik očitno ne bo dovolj.

Srve na jabuka in ki je mal Monteno na aktualu. Dober večer. Ostali so nam še vodnarji. Ti naj bi se na dopustu predvsem izogibali vsemu, kar počnejo drugi. Vrste enakih ležalnikov in polna turistična plaža? Ne, hvala. Veliko raje naj bi izbrali kampiranje v naravi, kakšen nenavaden kraj ali pa dopust brez strogo določenega načrta. In zdaj me res zanima, a se prepoznate v svojem znamenju? Ali ste, ne glede na horoskop, tisti tip človeka, ki gre na dopust z enim samim ciljem ležati in ne početi popolnoma nič.